0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

Auditioned all the endings, I find it hard to tell.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

0: Radio Rock.
1: Tokmanni netonnetonnettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: automotive.fi.
1: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Radinautomotive.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Stockmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Stockmannin myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä aina.
18: Ei ole.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
11: Matti Kukkara täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
10: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
11: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
10: Huoleton Plus?
11: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
10: Ei oo yhtään mua.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Radio Rock.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle!
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
14: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
20: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksandr V. Daniljuk ja Daria Dolsikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalegranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Vaasan Ristinummella Salaampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että talon asukas loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Noin 20 ihmistä evakuoitiin ja suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa tänä aamuna. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Myös meriliikennettä rajoitetaan alueella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia ja viranomaisten mahdollisia lennokkien torjuntatoimia.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

tämmöisellä tänään oikein hyvää huomenta. Sehän on tiistai ja 4. päivä elokuuta. Radio Rockin kesäaamu edelleen täällä. Tästä hetkestä eteenpäin kello 11 asti. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja hyvää tiistaita olkoonkin, että se on ehkä viikon tylsin päivä. Anssi Kela joskus oli tehnyt tämmöisen diagnoosin tiistaista, kun tartti johonkin. Se saattoi olla Levyhylly pelastaa tai joku niistä Levoton tyttö-albumin, siis se albumi, jolla Levoton tyttö oli, eli käsittääkseni vaan Anssi Kela-niminen albumi. Se oli joku sen levyn biiseistä ja se tartti johonkin biisin tekstiin mahdollisimman

0: tämän päivän ja rupesi sitten laskeskelemaan, että maanantaina nyt on vielä jotain toivoa jostakin. Keskiviikko on pikkulauantai ja akuankkapäivä kuitenkin, niin sekään ei käy. Torstaina ollaan jo melkein viikonlopussa ja niin edelleen ja tuli siihen tulokseen, että viikon harmain päivä on tiistai, joten mietitään sellaista nyt sitten tänään. P.O.D.tä Beast in Blackia, sen jälkeen taas kurkkaus tämän päivän historiallisia tapahtumia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

Beast in Black ja Belladonna Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. P.O.D.'n Youth of the Nation tuossa edellä. Ja nyt sitten tämän päivän historialliseen antiin. Voisi sanoa, että 4. päivä elokuuta on semmoinen päivä maailmanhistoriassa, että ei nyt mitään ihan massiivisia mullistuksia. Vuonna 1944 eduskunta valitsi poikkeuslailla Carl Gustav Emil Mannerheimin Suomen presidentiksi. Vuonna 2008 televisiokanava Yle TV 1 Plus lakkautettiin ja tilalle tuli sitten vasta seuraavan vuoden helmikuussa 4. maksuton televisiokanava Liv. Ja vuonna 2009 tällä päivämäärällä 1454 NHL-ottelua pelannut Teppo Numminen päätti lopettaa uransa, tai päätti varmaan vähän aikaisemmin, mutta kertoi siis asiasta. Ja sitten 6 vuotta takaperin tällä päivämäärällä Libanonin pääkaupungin Beirutin satama-alueella räjähti satamaan varastoitu ammoniumnitraattilasti. Tämän tahaton räjähdys oli voimakkuudeltaan suurimpia, jonka ihminen on toiminnallaan aiheuttanut ilman ydinlatausta. Ainakin 154 ihmistä kuoli ja 5000 loukkaantui. Sitten vielä muutamat syntymäpäivät. Vuonna 1821 tänään syntyi Louis Vuitton, ranskalainen muotisuunnittelija. Hän kuoli jo ennen 1900-luvun alkua. Vuosimallia 1959 taas on Robin Cosby, yhdysvaltalainen kitaristi, tunnetaan parhaiten yhtyeestä Rat. Ja sitten vuonna 1961 Barack Obama, Yhdysvaltain 44. presidentti ja vuoden 2009 rauhan nobelisti syntyi tällä päivämäärällä, kuten myös Ilkka Villi, joka on suomalainen näyttelijä, vuosimallia 75 ja tunnetaan muun muassa Alan Wakeista, näistä peleistä. Radio.

Rainbow in the Dark ja Dio Radio Rockin kesäaamussa. Niin kuin monta kertaa aikaisemminkin tuossa heinäkuun aikana, puolustusvoimat rajoittaa jälleen kerran meriliikennettä sekä ilmailua itäisellä Suomenlahdella tällä hetkellä. Toi ilmailun rajoitusalue on tullut voimaan kello 5.26 ja merialueen rajoitusalue kello 5.40 ja toistaiseksi ovat vielä voimassa. Kyse on taas varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Puolustusvoimat

0: Mut kertoo näin viestipalvelu X:ssä. Fintrafficin sivuilta voi käydä tsekkaamassa noi rajoitusalueet. Ja tästä rajoituksesta itsestään, että se on taas asetettu voimaan, kertoi Iltalehti. Eli jos oot lähdössä ilmailemaan tai veneilemään tuonne itäiselle Suomenlahdelle, niin katso ne rajoitusalueet ennen kuin lähdet.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja tuossa edellä myös Himin Right Here in My Arms. Yksi tämän aamun uutisista on se, että ilmeisesti suojelupoliisia ei arvosteta kovin korkealle Euroopan tiedustelualan ammattilaisten joukossa. Näin kertoo La Express-lehden selvitys ja Helsingin Sanomat. Tämä lehti pisteytti eri maiden tiedustelupalvelut haastattelemalla tiedustelualan ammattilaisia, lähemmäs 100 sellaista. Ja tämän kyselyn perusteella Euroopan paras tiedustelupalvelu on Britannian ulkomaantiedustelu Secret Intelligence Service, joka tunnetaan myös lyhenteellä MI6. Sen perässä tulivat sitten Ranskan DGSE, Alankomaiden AIVD, Ukrainan SBU ja HUR sekä Saksan BND. Ja sitten taas Euroopan paskimmat tiedustelupalvelut löytyy Unkarista, Bulgariasta ja Slovakiasta, jotka saivat 0 pistettä tässä kyseisessä kyselyssä. Varsinkin Slovakia sai rapaa siitä, että siellä nepotismi kulkee käsi kädessä epäpätevyyden ja Venäjä-yhteyksien kanssa, joten tuohon verrattuna suojelupoliisilla menee vielä aivan hyvin. Olkoonkin, että tässä kyselyssä muun muassa Ruotsi, Norja, Viro ja Tanska pärjäs kaikkia. Kaikki supoa pikkusen paremmin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll tässä mukana myös Offspring. Ja nyt kun kerran listaamisen makuun päästiin, niin seuraava lista seuraa perästä. Nimittäin eräs romukauppias on listannut Suomen huonoimmat ja myöskin parhaimmat automallit, kun romutettavien autojen kanssa työkseen puljaa ja sieltä osia sitten kierrättää sen, minkä pystyy. Jatketaan tästä tuossa heti Euroopan jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo

40 vuotta täyttävä Rock the Night-albumilta The Final Countdown ja esittäjänä totta kai Europe, kello on 7:50 ihan just, se on Radio Rockin kesäaamu täällä ja nyt tulee sitten totuuksia autoista, joten

varaudu loukkaantumaan tai taputtamaan sitä kojelautaa tyytyväisenä, nimittäin Hesarille oman mielipiteensä top 3 paskimmista ja parhaimmista autoista on kertonut korpilahtelainen autokorjaamo sekä romubisnesi

0: Octavia ja Passat-mallit odottavat romutusta siellä Mannisen mailla. Ja sitten kolmantena Nissanin Primera ja Almera malleissa on hänen mukaansa tosi paljon moottoria vaihteistovikoja. Nissanit on olleet 90-luvun lopusta alkaen japanilaisautoiksi kuulemma surkeet. Ja sitten taas parhaat. Listan kärjessä on Toyotat. Hänen Mannisen mielestä erittäin hyviä. 2000-luvun alkupuolen Avensiksissa on kuulemma vaihdelaatikkovikoja, mutta muuten Toyotoja tulee vain ruosteen vuoksi. Ja Manninen sanoikin tässä jutussa, että jos 90-luvun Corollat ei ruostuisi, niin maailmassa ei muita autoja tarvittaiskaan, koska ne on tekniikaltaan niin vanhoja. Toiseksi parhaana Volkswagen-konsernin dieselmoottoriset Golfit ja Octaviat on parhaita. Niiden mittarilukemat alkaa vähintään vitosella ennen kuin menevät paaliin. Sitten kolmostilaa pitävät 2000-luvun alun Volvo V70-mallin bensakoneet. Niillä ajetaan 400 000-500 000 kilometriä ja dieseleillä lähemmäs 700 tonnia. Sitkeitä vehkeitä. Manninen sanoikin tässä lopuksi, että juuri eilen vei yhden 900 000 kilsaa ajetun diesel. Murskalle. Mikä on kyllä jo, no, jos joku sanoo ajaneensa yhdellä autolla 1 000 000 kilometriä, niin mä yleensä kysyn sitten, että menikö montakin moottoria, mutta toi 900 tonnia on kyllä jo lähellä tota 1 000 000 haamurajaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Day ja American Idiot Radio Rockin kesäaamussa. Metallican True the Never työntää meidät kasin uutisiin ja sitten kasin jälkeen taas kasin kasaribiisi.
1: 100% rock. Radio Rock.

0: Truth and Ever ja eilisen syntymäpäivä sankari James Hetfield ja Metallica Radio Rockin kesäaamussa. Nyt kello 8 uutisia ja säätietoja. Sitten jatketaan 69 Icella ja myöskin 8 kasaribiisillä. Se on tänään rättiä.
1: Radio Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Mä oon paha nörtti 86
12: ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
13: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
12: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
13: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
12: Huoleton Plus?
13: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
12: Ei oo yhtään mua.
14: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo näillä hetkillä Suomen taloustilanteesta ja valtiovarainministeriön sisäisten budjettineuvottelujen etenemisestä. Suomen taloudesta kantautui viime viikolla hyviä uutisia, kun bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan keväällä lähes prosentin edellisestä vuosineljänneksestä. Purra kuvaili lukuja Ilta-Sanomille erinomaisiksi, mutta muistutti, ettei kasvu yksin korjaa julkista taloutta. Tämän vuoden alijäämäksi ennustetaan yli 13 miljardia euroa. Purran tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Vaasan Ristinummella Sala-Ampujan kadulla sijaitsevassa kerrostaloasunnossa tapahtui yöllä räjähdys. Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan ISL:lle, että yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen 12:30 aikaan yöllä. Räjähdyksestä syttynyt tuipalo saatiin nopeasti sammumaan, mutta talon rakenteet vaurioituivat. Onnettomuusasunnon lisäksi 3 muuta asuntoa meni kokonaan käyttökieltoon. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä. Pirkanmaan uudet saunaohjeet ovat herättäneet kiivasta keskustelua Ilta-Sanomien lukijoissa. Uima-asun sallimisen pelätään heikentävän uimahallien hygieniaa. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Uudistuksen kannattajat katsovat sen helpottavan niiden asiointia, joille alastomuus tuntuu vaikealta. Tampereen kaupunki perustelee muutosta yhdenvertaisuudella.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Never Say Die ja 69 Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Olemme siirtyneet kello 8 jälkeiseen aikaan ja se tarkoittaa tämän aamun 8 kasaribiisiä. Tällä kertaa 40 vuotta täyttäneeltä Ratin Dancing Undercover -albumilta, koska siellä Ratin riveissä on yksi syntymäpäiväkin tänään. Dancing Undercover oli amerikkalaisen Ratin kolmas studioalbumi ja se julkaistiin vaan vuosi Invasion of Your Privacyn jälkeen. Levyn tuotti sama kaveri kuin edellisenkin, Bue Hill, jolla oli aika keskeinen rooli Ratin melko rehellisesti kaupallisen soundin hiomisessa myöskin edellisellä albumilla. Tosin tässä Dancing Undercoverilla lähdettiin vähän raskaampaan suuntaan, eikä tämä hevimpi soundimaailma varsinaisesti ollut kriitikoiden mieleen. Ja jos nyt kuunnellaan tämä Slip of the Lip tästä seuraavaksi, niin kyllä ainakin varsinkin tuossa laulussa on kyllä aika tuommoinen räkänä soundi.
1: Rokin kesä 86. Radio Rokilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Rat ja Slip of the Lip tämän aamun kasin kasaribiisinä tosiaan levyltä Dancing Undercover. Ja vaikka tossa nyt on olevinaan raskaampi soundimaailma, niin kyllähän toi aika hiottua kasaria on edelleen, vaikka kyllähän toi laulusuoritus on aika räkäne. Ja tänään tosiaan synttäreitään viettäisi, jos vielä täällä olisi Robin Crosby, eli siis Ratin kitaristi aina vuoteen 1991 asti. Vietti aikamoista rock'n'roll-elämää, nimittäin päihteet alkoivat viedä miestä siinä 80-luvun loppua kohti mentäessä, ja itse asiassa sitten vuonna 1991 jäi sairas lomalle bändistä päihdeasioiden takia. Hänet paikkasi Michael Schenker sitten hetken aikaa, kunnes Rat hajosi seuraavana vuonna Steven Pearcyn erottua bändistä. Crosby sitten kuoli itse asiassa jo vuonna 2002, vaan 42-vuotiaana AIDSin komplikaatioihin sekä heroiinin yliannostukseen. Ja noi päihteet aika pitkälti kyllä värittivät miehen viimeistä 10 vuottakin aika lailla. Eli tommonen surullisella tavalla perinteinen rock'n'roll-elämä, mutta sitten taas toisaalta vähän ennen kuolemaansa Crosby oli kertonut haastatteluissa, että koki eläneensä huikean elämän ja toteuttaneensa kaikki unelmansa, joten en sit tiedä, että mitä muuta voi elämältänsä toivoa.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Tämä mies tänään Radio Rockin päivävuorossa. Tämä oli Reckless Love ja Night on Fire. Ja sieltä tietysti Olli Herman tämän viikon päivävuorossa kokonaisuudessaan, kun meikäläinen vielä roikkuu täällä aamussa. Jatketaan tuossa Gary Moorein Out in the Fieldsin jälkeen suomalaisia kuohuttavasta aiheesta, nimittäin saunomissäännöistä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

0: Hoitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: No huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

Out in the Fields ja Gary Moore Radio Rockin kesäaamussa. Ja niin kuin tuossa Kasin uutisissakin mainittiin kolmantena uutisena, niin Pirkanmaan uudet saunaohjeet herättävät nyt sitten suuria tunteita suomalaisissa ja varsinkin ISN-lukioissa. Nimittäin nämä uudet saunaohjeet sallivat uima-asun käytön uimahallien saunoissa ja tarkoituksena on parantaa yhdenvertaisuutta ja madaltaa uimahallipalvelujen käyttökynnystä. Ja no, osa lukioista piti tätä vanhaa alastomuuspakkoa vanhanaikaisena, mutta sitten myöskin suurta huolta herätti hygienia ISN-lukioissa. Tuolla jengi pohti sitä, että miten sä sitten peseydyt, jos sulla on uimapuku koko ajan päällä, ja käyttipä osa kansasta hieman kärjekkäämpääkin kieltä tässä asiassa ja ihmetteli ihan suorilta, että saako kaikki mennä sitten paskaperseellä uimaan, kun saa pukea uimapuvun jo valmiiksi. Tai ei muuta kuin lisätään pöpömassaa uikkarisaunamisen sallivalla ohjeella. Voi saunakulttuuria ja sen rappiota. Niin. Oiskohan siellä sitten kuitenkin joku ihan hygieniasta ammatikseen jotakin tietävä ja sen kanssa puljannut, miettinyt tätä asiaa, että voiko ne uikkarit päällä nyt sitten kuitenkin mennä saunaan? Olisiko se mahdollista? Kaikki muutoshan se aina ahdistaa suomalaista. Ja en mä tiedä, kyllä mäkin nyt lähtökohtaisesti ehkä menisin vielä ilman mitään vaatteita sinne saunaan, koska se jotenkin tuntuisi hygienisemmältä, mutta sitten taas jos nyt menet ne uikkarit päällä sinne suihkuun ja peseydyt siinä, missä muutkin, niin saa olla ollut kyllä aika huolimaton himasta lähtiessä, jos siellä perseessä olisi ihan reellisesti paskaa vielä tuossa vaiheessa. Mutta jos nyt, no totuuden nimissä, kun tämä juttu on kerätty ehkä enemmän tai vähemmän kuitenkin internet-kommentoinnista, niin silloin tämä on myös internet-kommentoinnin näköistä tämä touhu. Radio.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry Radio Rockin kesäaamussa. Siirrymme tunnelmasta toiseen. Tämä on Megadeth ja Puppet Parade.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Tuossa äsken, kun päästiin saunomissääntöjen puitteissa keskustelemaan jo perseestä, niin jatketaanpa tuon aiheen ympärillä heti tuossa Alice Cooperin Poisonin jälkeen. Nimittäin, jos marjaan haluat mennä nyt, niin haluat ehkä liimata jotakin perseeseesi.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
16: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: Nuoria lupaava Alice Cooper ja Poison Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt jos aiot mennä marja metsään tässä loppukesän aikana, mutta selkä ei oikein tykkää kyykkimisestä, niin joensuulaisella Hannu Melinillä on Helsingin Sanomien uutisen mukaan sulle ratkaisu. Hän on nimittäin kehittänyt pyllykkänimisen marjastusjakkaran, joka pysyy siis siinä persiissä kiinni, kun siellä mettässä vaeltaa, ja se siis kiinnitetään takapuoleen kirjaimellisesti. Ja sen päälle voi sitten istahtaa, kun löytää sopivan apajan, ja kerätä sen tyhjäksi ja kävellä sitten jakkara perseessä seuraavalle apajalle. Kuulostaa typerältä, mutta on siis oikeasti varmasti kyllä jeesiksi, jos tuolla marjametsässä tykkää kyykkiä. Ja Melin on myös nyt huomannut, että jengi on löytänyt tämän kyseisen pyllykkänimisen jakkaran. Nimittäin sitä on mennyt tänä vuonna kaupaksi jo kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna, jolloin tämä kyseinen jakkara lanseerattiin. Olkoonkin, että myyntimäärät mitataan kuitenkin vasta joissakin sadoissa, koska ainakin toistaiseksi jakkarat valmistetaan ihan klassisesti autotallipajassa. Tämä jakkaran valmistaja Melin uskoo, että yksi syy hänen tuotteensa suosioon on se, että ulkomaalaisia marjanpoimijoita on tulossa Suomeen tänä vuonna huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin, ja se on saattanut innostaa suomalaiset itse marjametsiin. Ja esimerkiksi Yle kertoo aikaisemmin tällä viikolla, että tori.fi:ssä on heinäkuussa tehty 50% enemmän mustikkamyynti-ilmoituksia kuin viime vuonna, mikä on kyllä siis selkeä kasvu. Ja myöskin jos mietitään näitä ulkomaisia marjanpoimijoita, niin heinäkuun alussa ulkoministeriö taas tiedotti käsitelleensä noin 1600 reilusta 2000 luonnonmarjanpoimijan kausityöviisumihakemuksesta ja antaneensa 1400 kielteistä päätöstä. Eli juuri ketään ei ole tosiaan tänne tulossa marjoja poimimaan. Ja nämä kielteiset päätökset johtuu pääasiassa siitä, että näistä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ei ole voitu varmistua sattuneista syistä, kun tässä on viime aikoina aika paljonkin käsitelty myöskin julkisuudessa ja ihan jopa kirjatasolla tätä marjanpoimijoiden hyväksikäyttöä, joten siellä on ilmeisesti tällä hetkellä metsät täynnä marjaa, koska mustikoiden pölytys on onnistunut erityisen hyvin luonnonvarakeskuksen mukaan. Kyseinen keskus ennusti jo heinäkuun puolessa välissä, että varsinkin Suomen etelä- ja keskiosiin odotettavissa keskimääräistä runsaampaa mustikkasatoa, joten ei muuta kuin jakkara perseeseen ja metsään.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Join me in death ja him Radio Rockin kesäaamussa. Se on semmoinen homma, että tästä siirrytään kello 9 uutisiin ja jatketaan sen jälkeen toimintaa Rammstein ja Cranberriesin voimaa.
1: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjän valtiollista ydinenergiajättiä Rosatomia pitäisi kohdella osana Venäjän sotateollisuutta, kirjoittavat ukrainalaiset tutkijat Oleksander V. Daniljuk ja Daria Dolzikova brittiläisen RUSI-tutkimuslaitoksen verkkosivuilla. He vaativat, että Euroopan unionin

0: unioni asettaisi Rosatomin kokonaisuudessaan pakotteiden kohteeksi. Tutkijoiden mukaan Rosatom on laajentanut toimintaansa tavanomaisten aseiden ja sotilasteknologian tuotantoon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Rosatomin tytäryhtiöt valmistavat muun muassa sirpalegranaatteja ja lennokkien taistelukärkiä. Samalla Rosatom on yhä vahvasti mukana Euroopan ydinenergiamarkkinoilla. Sisäministeri Mari Rantanen edustaa Suomea tänään EU:n sisäministerien ylimääräisessä etäkokouksessa. Kokous käsittelee Espanjalle kuuluvan Ceutan viimeviikkoista siirtolaistilannetta. Arvioiden mukaan Ceutaan tuli Marokosta luvatta jopa noin 60 000 siirtolaista. Espanjan hallituksen mukaan suurin osa on palannut Marokkoon. Rantanen on vaatinut Espanjan sulkemista väliaikaisesti Schengen-alueen ulkopuolelle tilanteen vuoksi ja esittänyt myös sisärajatarkastusten käyttöönottoa. Uima-asujen salliminen Pirkanmaan uimahallien saunoissa jakaa Ilta-Sanomien lukijoita. Osa pelkää, että uimapuku päällä peseydytään huolimattomasti ja hikeä kulkeutuu altaisiin. Toiset pitävät alastomuutta yleisissä saunoissa epämukavana. Tampereen kaupungin mukaan muutos edistää yhdenvertaisuutta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Rammstein ja Mutsen Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Hyvää huomenta, kello on kohta 10:50 ja tämä lähetys on puolivälin Grovissa jälleen kello 11 asti. Meikäläinen täällä, sitten Olli Herman ja Radio Rockin päivävuoro. Mutta nyt jatkamme Cranberriesillä ja Beast in Blackilla, Zombie ja Die by the Blade, olkaapa hyvä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

Beast in Black ja Die by the Blade Radio Rockin kesäaamussa. Ja pikku uutinen Järvenpäästä jatkoa viime viikkoiselle saagalle. Nimittäin Järvenpäästä viime torstaina kotipihaltaan yllättäen karannut Reksi Iguaani. Hän on löytynyt hyvissä voimissa, oli kaivautunut itse esiin etsintätiimin rämistelyjen jälkeen naapurin pihan vajan takaa. Iguaani saapui kotiin maanantai-iltana pikkusen kylmettyneenä ja laihtuneena, mutta varsin tyytyväisen oloisena. Ei siiskään.

0: nyt omistaja Aki Peltokosken surullinen ennustus toteen siitä, että iguaani olisi viimeiselle reissulleen lähtenyt, kun on jo ilmeisesti, olisiko 12 vai 13 vuotias, vaan palasi ihan tyytyväisenä kotiin. Ja jos tässä oli sen lisäksi, että Reksi iguaani varmasti viihtyi reissullaan jotain positiivista, niin se, että puoli järvenpäätä ilmeisesti oli etsimässä tätä iguaania tuolta paikallisista lähiöistä, mikä oli erityisesti liikuttanut tätä iguaanin omistajaa. Joten tämän osalta loppu hyvin, kaikki hyvin.
1: Radio Rock.

0: Aerosmith ja Janis Got A Gun rockin kesäaamussa. Ja se eilen oli veronpalautuspäivä sekä kansallinen lomiltapaluupäivä, niin tuossa yli huomenna on kiinteistöveropäivä. Se erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle suomalaiselle yhteensä 440 miljoonan euron edestä. Ja jos nyt olet sen laskun saanut ja joudut kiinteistöveroa maksamaan, niin se kannattaa kyllä torstaihin mennessä tehdä, koska se alkaa juosta korkoa sitten saman tien eräpäivän jälkeen, joten toimikoon tämä sinulle muikkarina, jos moinen maanomistaja olet.
1: Muun muassa nämä kap.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
17: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
16: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
17: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
16: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
17: Siis teit mitä?
16: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Goldin all-time favorite, suosikki soittaa keikoilla. Vähän ehkä yllättäen, mutta kuitenkin Nothing Else Matters. Hetfield, jolla oli eilen synttärit, perusteli tätä mielipidettä aikanaan sillä, että tämä biisi on semmoinen, että sillä on ehkä eniten ihmisille merkitystä, koska on myös ehkä Metallican suurimpia hittejä, niin niiden kaikenlaisten reaktioiden näkeminen ihmisistä, kun tätä veivaa menemään, niin se pitää asian freesinä ja sen takia tämä on Hetfieldin suosikki. Nyt sitten tuoretta Five Finger Death Punchia. Bändi julkaisi 10. studioalbumin viime viikolla. Tämä on Eye of the Storm.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Eye of the Storm ja Five Finger Death Punch rockin kesäaamussa. Kohta Gary Moorea ja Guns N' Roses.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Ilon. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankki.

0: Ryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäks laivalle?
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Over the hills and far away ja Gary Moore samalla, kun pikkuhiljaa valumme kohti kello 10 uutisia ja säätietoja. Nyt jos sulla muuten on S-Pankissa tilit, niin oppa tarkkana, koska tällä hetkellä S-Pankin tiedotteen ja Ilta-Sanomien uutisen mukaan liikkuu keskimääräistä enemmän S-Pankkiin liittyviä huijausyrityksiä. Muun muassa sellaisia, missä asiakkaalle kerrotaan S-Pankin tehneen tärkeän päivityksen, minkä vuoksi tili on synkronoitava uudelleen tai ilmoitetaan odottavasta maksun palautuksesta kanta.fi-palvelussa tai viestissä vedotaan tietoturvapäivitykseen ja uusiin suojausominaisuuksiin sekä niiden käyttöön ottoon, niin ne on todennäköisesti huijauksia. S-Pankki muistuttaa, että se ei pyydä kirjautumistietoja tekstarilla, pikaviestimillä, sähköpostilla tai soittamalla asiakkaalle puhelimella eikä kehota asentamaan mitään etäyhteysohjelmia, ja sama pätee muihinkin pankkeihin, joten tarkkana.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
2: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it.

0: Civil War ja Guns N' Roses Radio Rockin kesäaamussa. Nyt uutisia ja säätietoja, kello on ihan just 10.
1: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
5: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasnyborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri Alexander Drozdenko vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Sosiaalisessa mediassa

0: Tuossa julkaistuissa videoissa näkyy tulessa oleva varastorakennus ja valtava tumma savupilvi. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu. Venäjä on kertonut torjuneensa yön aikana yhteensä 320 ukrainalaista droonia. Valtiovarainministeri Riikka Purra puolustaa sisäministeri Mari Rantasen vaatimusta sulkea Espanja Schengen-alueen ulkopuolelle. Rantanen esitti vaatimuksen viime viikon lopulla, mutta kokoomus ja RKP korostavat, ettei kyse ole hallituksen kannasta. Purran mukaan sisäministerin kuuluu ottaa kantaa rajaturvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Digi- ja väestötietoviraston mukaan Sorvali kuoli 20. kesäkuuta. Hänet muistetaan muun muassa Hukkaputki ja Helppo elämä -sarjoista. Viime vuosina Sorvali nähtiin Hyvä veli -elokuvassa. Sorvali tunnetaan näyttelijä Miitta Sorvalin puolisona. Kuolemasta kertoi ensimmäisenä Seiska.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Bring me to life ja Evanescence Radio Rockin kesäaamussa, joka jatkuu vielä tuonne kello 11 asti. Siitä eteenpäin sitten Rockin päivävuorossa Olli Herman koko tämän viikon. Uutisiin viitatakseni toi Kari Sorvali, näyttelijä, joka nyt siis menehtyi kesäkuussa 74-vuotiaana. Tuossa uutisessa mainittiin, että hänet muistettiin muun muassa Hukka, Putki ja Helppo elämäsarjoista, niin täytyy lisätä yksi, nimittäin Areenasta edelleen löytyvä maalaiskomedia. Siinä voisiko ollut kakkoskaudella hän. Sorvali oli myöskin mukana ja teki siis aivan erinomaisen roolisuorituksen. Kepeät mullat sinne.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Battle Beast ja Eden Rockin kesäaamussa. Survivor ja System of a Down ja Bon Jovin Krapula. Ja sen jälkeen otetaan itse asiassa tällä kertaa tähän aamupäivään myöskin tämän viikon Rautaa vai Roskaa -biisi, joka on Nickelback.
1: Radio Rock.

0: Survivor ja Burning Heart. 20 yli 10 on kello. Kohta System of a Down ja Bon Jovia ja sit sitä tämän viikon rautaa saatik roskaa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.

0: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Auto-motive.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Bon Jovi ja Bed of Roses Radio Rockin kesäaamussa. Nyt tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. Nickelbackin Rattle the Cage, jossa on mukana myös John Five, eli Mötley Crüen nykyinen kitaristi ja Marilyn Mansonin entinen kitaristi. Nickelback on julkaisemassa uutta levyä tuossa myöhemmin syksyllä, olisiko ollut loka-marraskuun paikkeilla tulee koko lätty pihalle. Tämä Rattle the Cage on ensimmäinen sinkku tuolta levyltä ja bändi kommentoi tästä ainakin sen verran, että tämä tuntui hyvältä biisiltä. Ne valitaan ekaksi sinkuksi, että potkaistaan vähän niin kuin ovi sisälle. Ja nyt jos Nickelback aiheuttaa jonkunlaisia vilunväristyksiä selkänahassa, niin kannattaa kuunnella tämä biisi ensin, koska bändi on kyllä siis ensiluokkainen live-esiintyjä ja tässä mun mielestä on jotenkin sitä fiilistä aika paljon.

0: Nickelback ja Rattle the Cage Radio Rockin kesäaamussa. Ja myöskin tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Tämä on aika hyvä esimerkki semmoisesta biisistä, että kun soitetaan yksinkertaisia asioita hyvin ja mietitään, mitä tehdään, niin tossa on lopputulos. Meikäläiselle kyllä tippuu todella hyvin tämä. Toivottavasti se Nickelbackin tuleva levy on yhtä lailla tuollaista työstämistä, niin sittenhän sitä sietää kuunnella vähän enemmän.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Sabaton ja Crossing the Rubicon Radio Rockin kesäaamussa. Pikkuhiljaa loppumetreillä. Tässä on vielä rock-uutisiakin tulossa, koska tänään on tiistai ja eletään vielä tämä viikko kesäaikatauluilla, eli rock-uutisia vain tiistaisin ja torstaisin. Anna Jousilahti toimittaa heti Motörheadin Ace of Spadesin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteessa.

0: Se on Ace of Spades ja Motorhead, nyt niitä rock-uutisia.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset, Radio Rock. 100% rock.
2: Black Sabbath-legenda Tony Iommi on julkaissut uuden singlen World Alone. Kappale on ensimmäinen maistiainen lokakuussa ilmestyvältä From the Dark -soolo-albumilta, joka on Iommin ensimmäinen varsinainen soololevy yli 20 vuoteen. Yhdysvaltalaismetalliyhtye Slipknot kommentoi viimein viikonloppuna liikkuneita huhuja. Slipknotin kitaristi Jim Root otti kantaa viikonloppuna levinneisiin väitteisiin, joiden mukaan DJ Sid Wilson olisi erotettu yhtyeestä. Rootin viesti oli yksiselitteinen. Älkää uskoko kaikkea, mitä netissä lukee. Pysähtykää ja miettikää. Bändi ei ole siis vielä vahvistanut Sid Wilsonin potkuhuhuja. Brasilialaisyhtye Sepultura soitti viimeiset keikkaansa Baltiassa viikonloppuna. Lauantaina yhtye nähtiin Helsingin Tavastialla, kun sunnuntaina he suuntasivat valloittamaan Tallinn Rock-festivalin. Yhtye kertoi lopetussuunnitelmistaan joulukuussa 2023.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Se oli Poets of the Fall ja Locking Up the Sun Radio Rockin kesäaamu päätteeksi. Rammstein ja Du Hast, se työntää minut sekä sinut että kaikki muutkin kohti kello 11 uutisia, ja siitä jatkaa sitten päivävuorossa Olli Herman tuttuun tyyliin. Antakaa taas rapaa, jos Olli unohtaa rätin kitaristi Crosbyn syntymäpäivän, eikä soita rättiä, vaan yrittää keksiä jotain muuta. Meikäläinen täällä huomenna taas kello 7 alkaen Radio Rockin kesäaamussa. Siihen asti hyvää tiistaita, vaikka se viikon harmain päivä onkin. Morjens.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-business-kortti.
2: Häh?

0: Se on.
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille

0: edinautomotive.fi. Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Vaasan Ristinummella viime yönä tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen liittyvän alkoholin tislaamiseen. Asunnosta löytyi tislauslaitteistoa, mutta poliisilla ei vielä ole varmuutta räjähdyksen syystä. Poliisin mukaan räjähdys tapahtui puolen yön jälkeen kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa. Asukas sai laajoja palovammoja ja hänet vietiin sairaalahoitoon. Talosta evakuoitiin yöllä noin 20 ihmistä, joista suurin osa on päässyt palaamaan koteihinsa. Kolme muuta asuntoa ja yhden asunnon parveke ovat käyttökiellossa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso. Kuolin uutisesta kertoi ensimmäisenä Seiska. Ukraina iski yön aikana Wildberries-verkkokauppajätin varastoon Leningradin alueella Venäjällä. Varasto sijaitsee Krasniborin taajamassa Pietarin kaupungin kaakkoispuolella. Leningradin alueen kuvernööri vahvisti Telegram-kanavallaan, että isku osui varastoon ja aiheutti tulipalon. Kuvernöörin mukaan alueella ammuttiin alas 17 lennokkia ja yksi ihminen loukkaantui iskussa. Suomessa puolustusvoimat rajoitti iskun takia varotoimenpiteenä meri- ja ilmaliikennettä.

0: liikennettä itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla, mutta rajoitukset on nyt purettu.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Tervetuloa kyytiin. Mun nimi on Olli Herman, 15 saakka meikäläinen täällä. Kesäaikataulun mukaisesti kesäpoikien jälkilöylyillä niin sanotusti. Ja kyllä, tuossahan aiemmin ennen Nightwishia kuultiin kello 11 uutiset ja siellä suru-uutinen, joka on tavoittanut kaikki meidät yhtenäiskulttuurin ikäluokan edustajat. Kari Sorvali. Hän on poistunut joukostamme ja voi että minkä näyttelijän maailma, suomalaisten sarjojen ja elokuvien rakastajat, niin kuin se maailma, minkä me menetimmekään. Nyt tulee päällimmäisenä mieleen Ride, jos joku kuulijoista vielä muistaa Ride-sarjan ja elokuvan, niin takamäkihän se oli siinä sarjassa. Yksi Marabu-jengiläisistä on siis poistunut. Nordströmin makella yö ryypättiin, aamu oksennettiin. Se on se sama kaveri, se make, jolla oli jappipyörä. Kertakaikkisen loistavaa näyttelijän työtä. Kiitoksia Kari ja kepeät mullat. Tänään ei kuitenkaan lounaslistalla muistella ketään poistuneita, vaan nimenomaan syntyneitä. Siihen päästään aivan tuota pikaa. Kiitoksia myöskin nyt tässä vaiheessa jo Taneli Rantalalle kesäaamusta. Hän lähti tuosta ajamaan moottoripyörällään kohti Sittaria. Siellä on kuulemma Iron Maiden paidat alennuksessa. Ai että, happy hunting vaan Tanelille.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

Temptation ja Faster sekä heidän edellään Waspin I Wanna Be Somebody. Ja kyllä se Kari Sorvali muuten oli ihan oikeasti joku. Niin myöskin kaikki kolme näistä seuraavista herrasmiehistä. Tänään on nimittäin syntymäpäivien suma legenda-osastolla, kun on 4. päivä elokuuta vuonna 2026. Tällä samaisella päivämäärällä nimittäin vuonna 1959 syntyi Rat-yhtyeen toinen kitaristeista, joka on sitten kyllä jo poistunut joukostamme. Korjataan sitä edellisen speaking statementtia siitä, että ei juhlita kuolleita. Kyllähän hän jo ehti tuonne oikosääristen pataljoonaan, mutta syntymäpäiviä nimenomaan juhlitaan. Hän on Robin Lance Crosby, joka tunnettiin paremmin Robin King Crosbyna. Rat-yhtyettä siis saa toivoa tänään, ja onhan siellä sitten Stefan Kaufmaniakin juhlittavaksi. Hän on Acceptin kitaristina tunnetuksi tullut, ja on soittanut myöskin Udossa, mutta melko UFOa toimintaa totta kai. Stefan Kaufmanin kohdalla näköjään menee meikäläisellä kielisolmu, mutta hän on syntynyt elokuussa 4. päivä vuonna 1960. Mutta emmehän me voi unohtaa myöskään tätä kolmikon nuorikkoa. Hän on nimeltään Massimiliano Antonio Max Cavalera. Sepulturan perustajajäsen on totta kai kitaristi-vokalisti myös yhtyeessä Soulfly ja

0: Cavalera Conspiracy. Näistä kolmesta on sinun vaikea tehtävä nyt valita, ketä juhlitaan, kenen syntymäpäiviä laitetaan tai kenenkä syntymäpäivien kunniaksi laitetaan sitten tuotantoa soimaan. Tässä vaihtoehto.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Siis laitetaanko heti puolen päivän jälkeen musiikilliseksi lounaaksi rättiä, 80-luvun tukkaheviä, laitetaanko saksalaista, teutonista heviä, asseptia, vaiko sitten brasilialaista kunnon tuuppausta eli sepulturaa. Valinta on sinun, +358 1080 121, niinkö se nyt meni se numero? No niinhän se meni, on se tuossa aika monen kertaan tullut. Se on Hermanni studiossa, tämä on Radio Rockin päivävuoro, Metallicalla jatketaan ja heti sen jälkeen se on Nickelback, nimittäin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale.
2: Radio Rock.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
18: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
19: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Olli Herman kello 15 saakka isätänä kanavalla. Tästä ei kappale enää legendaarisemmaksi muutu, Metallica ja Enter Sandman. Mutta tämän jälkeen mielipiteet jakavaa kamaa Kanadasta, nimittäin Nickelbackin uutta Rautaa vai roskaa -biisi tälle viikolle. Katsotaan vähän lukemia ja mietitään, mitä se biisi on syönyt.

0: Siinä on kyllä hittien hitti. Mites Nickelback? Oisko siellä hittien hittiä? No aika muutama ollaan ladottu jo riviin ja siinäpä varmaan se, sanotaanko ehkä se selkein syy, minkä takia bändiä ihaillaan sekä vihaillaan niin järjettömän paljon. Tämä yhtye on herättänyt närää vuosikymmenten aikana aika lailla ja vaikea sanoa, mistä se nyt ihan täydellisesti johtuu, mutta kyllähän siinä ehkä on semmoinen ristiriita aina itselle ollut, että jos jätkät näyttää enemmän DNA-kauppiailta kuin ne metallipäältä, niin kyllä se pikkasen on silleen ristiriidassa taas sen kanssa, kuinka rouhea se ilmaisu on. Eikä poikkeusta tee Rattle the Cage-niminen uusi kappale, joka on tämän viikon rautaa vai roskaa -biisinä. Tässä biisissä fiittaa John 5, joka sen sijaan näyttää ihan taiteilijalta, mutta eihän sillä ulkonäöllä pitänyt mitään merkitystä olla. No, meikäläinen on avoimesti myöntänyt, että mulle aina välillä vähän on. Mutta miten sinulle? Ja kuinka uppoaa Nickelback noin ylipäätään? Miten tämä uusi kappale toimii? Sanoituksellisestihan tässä nyt ei varsinaisesti ole pyörää lähdetty keksimään uudestaan. Tässä puhutaan siitä hurmoshenkisyydestä, mikä meidät kaikki valtaa, kun metallibändi soittaa. Kädet ovat siinä Dion lanseeraamassa Evil Eye pirun nyrkkiä, eikö mikä pirun sarvet asennossa ja siellä huudetaan kurkku suorana niin, että ääni on käheä.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: modernia koko perheen metallia Nickelbackiltä. Siinä on kitarat laskettu öövireeseen asti ja kunnon matalat murinat saadaan aikaiseksi. Jad Krögerin raspi rouhii mukavasti. Ja kyllä se on niin täysin muotopätevää hitikästä Nickelbackia kuin olla ja kykenee. Meikäläiselle uppoaa täysin. Kuin vanhaan, niin kuin sanonta kuuluu. Mites sulle? No näköjään ei jaa mielipiteitä Nickelbackikään enää vanhaan malliin, koska 79% tietää supla.fi-osoitteeseen kertoo, että rautaahan se. Jussi 69 voi kesä 69 mittaan soitella sitten ja kertoa tarkemmin oman mielipiteensä, mutta voit sinä minullekin laittaa tänne tulemaan WhatsApp-viestiä +358 108 121 numeroon, siis WhatsAppina, jos kiinnostaa. Mutta jos ei kiinnosta, niin laita sinne kuitenkin vielä lounaslistaan valintaasi. Tällä päivämäärällä oli 3 otteeseen 6 kielen maistereita ja vokalisteja tarjolla. Siellä on Rat-yhtyeen Robin Crosbyn synttäriä juhlittavaksi on Acceptista. Miksi tämä Accepti on mulle nyt niin vaikea tämän kaverin kanssa? Siis kitaristi, joka nyt ei ole ehkä, niin se on se, juu, ei ollut Wolfi, kun tämä on se Stefan Kaufmann, joka on soittanut myöskin Udossa. Hänenkin synttäreitä päästään juhlimaan, jos sinä niin haluat. Tai sitten Max Cavalera Sepulturasta, Soulflysta ja Cavalera Conspiracysta. Nyt kuitenkin kovaa kotimaista, tämä on Sonata Arctica.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Kaats päätti tehdä sellaisesta semituntemattomasta kappaleesta kuin I Love Rock and Roll cover-version Arrows-yhtye, että tähän tämä alun perin on. Niin ei se kovin vihkoon mennyt. Jos nyt pitäisi nykypäivänä sanoa kaikkien aikojen cover-kappale, niin tuo lienee siellä top kolmosessa ihan kärkikastissa. Mun nimi on Olli Herman, kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Kello 15 saakka mennään meikäläisen marssijärjestyksessä. Ei muuten mennyt vihkoon Linkin Parkillakaan, kun originaalikappaletta Burn It Down sävelsi ja kynäili. Sitä seuraavana listasta tiedossa.
1: Radio Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä aina.
15: Ei oo.
17: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Kid Game, Radio Rockin päivä vuorossa. Mun nimi on Olli Herman, kello 15 saakka. Mitä mahtavinta, niin siis on mun nimi sen jälkeenkin vielä Olli Herman. Kello 15 saakka mennään meikäläisen marssijärjestyksessä. Mitä mahtavinta tiistaita. Nyt vuorossa puolen päivän uutiset. Sieltä aiheet varmaan kohta, mutta nyt omassa uutisvirrassani ainakin on afrikkalaista sikaruttoa ollut. On valtiovarainministeri Riikka Purran kommentteja siitä, että kuinka talouskasvu vaikuttaa nyt sitten budjettiriiheen vai vaikuttaako yhtään millään tavalla. Näistä molemmista puhutaan sitten ensi tunnilla. Sikarutosta sellainen koominen vain minun mielessäni oleva aasinsilta sitten tähän akuuteimpaan asiaan, mitä kuvitella saattaa, eli musiikilliseen lounaaseen. Se tuntuu olevan pelkkää pässin, siis korjaan sianlihaa tällä hetkellä. Sen verta tautisen kovaa kamaa nimittäin tarjolla, ja yksi ainoa artisti on saanut ylitsevuotavaisen määrän viestejä. Mutta vielä on aikaa vaikuttaa. Laitetaanko soimaan tällä päivämäärällä 4. päivä elokuuta siis RAT-yhtyettä Robin Crosby-nimisen jo joukostamme poistuneen kitaristin legenda kunniaksi? Vai laitetaanko Stefan Kaufmanin syntymäpäivien kunniaksi sitten Acceptia soimaan? Vaiko Max Cavaleran syntymäpäivien kunniaksi Sepulturaa? Valinta on sinun. Plus 358 108 0121. Se on studio numero.
1: Radio.
2: Rock.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvä.

0: kästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TBE-rokotetta. Ilta-Sanomien hyvinvointialueisiin tekemän soittokierroksen mukaan kesän terveyspalveluissa ovat näkyneet myös päihteet ja tapaturmat. Viileähkö sää on puolestaan vähentänyt lämpöhalvauksia ja rauhoittanut ensihoidon kuormitusta Pohjois-Karjalassa. Kaarinan piikkiössä kuolleet 15- ja 18-vuotiaat nuoret olivat poliisin arvion mukaan kuolleina tuntien ajan ennen sivullisen saapumista onnettomuuspaikalle viime perjantai-aamuna. Poliisi epäilee 18-vuotiaan kuljettajan ajaneen huomattavaa ylinopeutta. Auto osui kehätien siltapilareihin tiellä, jolla nopeusrajoitus on 40 km/h. Tapausta tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Ruotsin kuningas Karle Gustav vierailee Suomessa loppukuusta. Kuningas tutustuu Ylitornion Tengelionjoen kalateihin ilmastoministeri Sari Multalan ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Vierailu alkaa Portimonkosken kalatieltä, jonka kuningas ja ministerit vihkivät käyttöön. Vierailu liittyy EU:n rahoittamaan hankkeeseen, jossa Suomi ja Ruotsi kunnostavat Tornionjoen sivuuomia. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Hallowed be thy name. Kyllä sitä pitää ehkä tällä tunnilla kilauttaa Rantalan Tanelille, että kuinka se metsästys onnistui. Hän nimittäin tuon kesäaamun jälkeen suuntasi ninjallaan kohti K-City Markettia. Siellä oli ilmeisesti plussakortilla Iron Maiden T-paidat alennuksessa ja minua huvitti kovasti se näky, kun hänellähän ei vielä sitä prätkäkorttia ole, tai siis on, miten se nykyään menee, saa suoritetun teoriakokeen ja ajotuntien jälkeen ajaa se kolmio siellä hanurissa kiinni. Tässä tapauksessa, kun sen verta kyykyllä mennään, niin se on kohtalaisen alhaalla se valkoinen kolmio, kun Taneli siellä päästelee katteet viuhuen. Soitetaan ehkä tämän lähetyksen mittaan vielä Tanelille, kysytään, että minkälainen paita tarttui mukaan vai unohtuiko plussakortti kotiin. Kiitoksia Juha Järvenpäälle ennen meidän ja kuuluista puolen päivän uutisista. Oli sen verta synkeää kamaa Kaarinasta ja Piikkiöstä ja puutiaisaivokuumeen osalta, että ei tartuta näistä nyt kiinni. Lyödään isompaa vaihdetta silmään ja laitetaan kovaa kotimaista Hunting High and Low ihan vaan Rantalalle, koska happy hunting, mitenhän se nyt sitten on mennyt.
1: Radio Rockin päivävuoro.

0: kovan kotimaisen värisuora. Ensin Stratovariuksen Hunting High and Low ja äsken kuultu Nightwishin Storytime saattelee meitä nyt sitten kohti musiikillista lounasta. Kyllähän se kello alkaa olemaan jo 20 minuuttia yli 12. Tarjouluehdotusta on lyöty pöytään kolmin kappaleen. Aiemmin tässä lähetyksessä oli Robin Crosby ja Rat-yhtyeestä sekä niin, se kaveri, jonka nimi on tosi vaikea, Stefan Kaufman ja Udosta sekä tietysti Asseptista. Ja kyllä kun oikein lypsi, niin tulihan sieltä näillekin kavereille näitä toivomusviestejä, mutta ei voinut mitään. Kyllä määrä ylivoima oli massiivinen. Massimiliano Antonio Max Cavaleran kohdalla. Hän on syntynyt vuonna 1969, on perustajajäsen Sepulturassa. Kyllä on vokalisoinut ja kitaroinut vaikka missä yhtyeessä. Sen jälkeen on Soulflyta, Cavalera Conspiracyä ja muuta. Me ei siitä välitetä, vaan toivotaan mitä mahtavinta 57-vuotissyntymäpäivää Max Cavaleralle. Paljon onnea, nää on ne juuret.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: aivan niin raskaan kuuloinen biisi edelleen, Roots, Bloody Roots, Sepulturalta, ja sen myötä Max Cavaleralle mitään mainiointa 57-vuotis syntymäpäivää toivottaa koko Radio Rockin toimitus. Heitetään tuosta vastapainoksi Bon Jovia soimaan seuraavaksi ja puhutaan sen jälkeen siitä, mitenkä dinosauruksille sitten lopulta kävi. Uutta mielenkiintoista tietoa on nimittäin tällä päivämäärällä julkaistu. Tai no itse asiassa on tuo muutama päivä sitten julkaistu, mutta nyt se on Suomeen ehtinyt tämä viestikapula.
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoa?
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: 10 kilometrin mittainen asteroidi, niin tietää kertoa Journal of Geophysical Research Biosciences tiedelehdessä julkaistu uusi tutkimus. No toki tämä on vanhaa tietoa siinä mielessä, että se on kai semmoinen yleisesti otaksuttu teoria, että dinosaurukset aikanaan muutamassa tunnissa korvensi ja kärvensi sitten se asteroidi, joka tänne iskeytyi. Mutta nyt on semmoista väittelyä ollut sen jälkeen, että kuinka nopeasti ja mitenkä se tapahtui, niin uusia todisteita on löydetty siitä, että kun 66 miljoonaa vuotta sitten tapahtui toi homma, niin sehän olisi laittanut sellaisen kokonaisen maapallon kokoisen grillin käyntiin, ellen sanoisi krematorioksi tätä, koska se törmäys nostatti niin paljon kiviainesta ilmaa, joka sitten lopulta kaasuuntui siinä lämmössä. Ja kun se tiivistyi takaisin vesipisaran tapaisiksi kiviaines lasimöhkeleiksi, niin se satoi maapallolle aiheuttaa ilmanvastuksen kanssa sitten sellaisen uudenlaisen grillin. Ja se ilmassa leijunut pölykerros, niin sehän ei päästänyt myöskään sitä lämpöä mihinkään karkuun, vaan kohtalainen pätsi tästä tuli. Ja jos ei pystynyt pakenemaan viilentäviin vesiin, niin se oli sitten aivan turha räpistellä. On jotenkin lohduttavaa. Tähän pitäisi laittaa nyt kuitenkin soimaan varmaan se I Don't Wanna Miss a Thing, mutta kun ei se kappale nyt ihan kuitenkaan niin hyvä ole, että viitsisi. Ja ei sitä Bruce Willisiäkään kukaan enää vitti lähettää mihinkään, vaikka nimi tiedetään, niin kaveri on sen verran heikossa hapessa, että tuskipa taito.
1: Kun et jaksa kollegoita.

0: Herman, mitä mahtavinta tiistaita? Sikarutto Afrikasta, se lie kaikkien huulilla, ainakin uutisvirrassa. Mutta voiko se kirjaimellisesti olla, saako siellä lihaa syödä? Tästä kaikesta puhumme välittömästi Sabatonin soitua kanavalla. Semmoinen infopläjäys yle.fi-osoitteesta.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia, mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tähän sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta

0: bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Sabaton ja Nothing More yhteistyössä. Crossing the Rubicon on kappaleen nimi. Kyllä siinä niin kävi vaan, että se Suomen rajojen ylikin tuli se afrikkalainen sikarutto, joka on sioille hengenvaarallinen tauti. 30. päivä heinäkuuta siis havaittiin tuolla ihan itäisimmässä Virolahden osassa sitten ensimmäinen tapaus. Ja tämä on huolestuttanut ihmisiä ihan jonnin verran, ja kyllähän tässä nyt tuoreet muistikuvat on edellisestä kiertokulkutaudista, mutta nyt tämän sianlihan kohdalla, sianlihan syömisen kohdalla ei tarvitse varsinaisesti ruveta varomaan mitään. Tämä tauti ei nyt leviä siis sioista ihmiseen, se on sioille vaarallinen tauti, ja sitä vastaan ei ole nyt parannuskeinoja, mutta ei ihmiselle tartu. Ei ole varsinaisesti minkäännäköisiä rajoituksia tuolla alueella muuta kuin sillä ihan ydinalueella itäisimmällä Virolahdella. Siellä ei saa liikkua metsässä.

Ja syy on se, että siellä ei villisikoja karkotettaisi taas siltä alueelta, koska sitä kautta se pääsee sitten ehkä leviämään niin kuin muuallekin se tauti. Ja muuten tuolla tartuntavyöhykkeellä, mikä nyt on sitten tuolla

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: rahoitus. Businesscredit.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Elinautomotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen sanoo, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purra sanoo, että ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. SDP ja keskusta ovat vaatineet, että ensi vuonna pitäisi säästää vielä enemmän, jotta ensi hallituskauden sopeutusurakasta ei tulisi niin massiivista. Purra on pitänyt vaatimuksia epäuskottavina, sillä oppositiopuolueet ovat vastustaneet tähän asti Orpon hallituksen säästöpäätöksiä. Puutiaisaivokuumetapaukset ovat noin kaksinkertaistuneet Uudellamaalla viime vuodesta. HUSin alueella tapauksia on todettu tänä vuonna 68. HUS akuutin läntisen päivystyslinjan ylilääkäri Kimmo Suojanen arvioi riskin suurimmaksi läntisimmällä Uudellamaalla. Erityinen riskialue ulottuu Lohjalta ja Kirkkonummelta länteen, ja Suojanen suosittelee alueella luonnossa liikkuville TVE-rokotetta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana. Hän teki vuosikymmenten uran teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Sorvali muistetaan erityisesti Arvo Kyyrälän roolista Kuutamo-sonaatissa, josta hän sai parhaan miespääosan Jussi-palkinnon. Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin puoliso.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Lapissa tulee tänään yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on enimmäkseen poutainen, mutta etelässä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin noin 11 asteeseen. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja lämpötila laskee 4 ja 12 asteen välille.

0: Rammstein ja Sonne Radiorokin taajuudella. Olli Hermon studiossa. Tämä on päivä vuoro, joka kestää kesäaikataululla kello 15 saakka ja meikäläisen hellässä huomassa saa jatkaa. Kiitoksia uutisiin. Nyt kuitenkin vuorossa
1: Radiorokin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Ilta-Sanomat tietää kertoa, että Australiassa on palautettu kirja ennätyksellisen myöhässä kirjastoon. 77-vuotias mies nimittäin alkoi remppaamaan kämppäänsä ja löysi tulisijasta sisäänmuuratun kirjan sellaisesta T-boksista. Kävi ilmi, että tämä kirja on julkaistu jo vuonna 1858 ja se on lainattu kirjastosta, joka avattiin asiakkaille vuonna 1872. Ja kyllä, hän epäilee, että hänen isoisänsä isoisä olisi lainannut tämän kirjan aikoina ja tykästynyt siihen sitten sen verran, että se olisi jäänyt sinne omaan hyllyyn ja lopulta sitten aika kapseloitu. Eihän tässä muuten mitään, mutta jos kaveri olisi joutunut maksamaan nuo myöhästymismaksut, niin kyllä siinä olisi mennyt sitten pidempi penni. Inflaatio huomioiden se myöhästymismaksu olisi ollut 28 000 Australian dollaria, eli noin 17 tonnia euroissa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Nyt on heruteltu jo aivan tarpeeksi sillä, että milloinka soitetaan Rantalalle. Mies lähti nimittäin kesäaamusta suoraan sittaria kohti omalla prätkällään. Ostamaan plussakortilla alennuksesta Iron Maiden paitoja. Minä haluan kuulla, mitä Tane on löytänyt. Lyödään ensin Offspringi soimaan. Ja sen perään Amaranthia yksi kappale. Sit soitetaan Tanelle ja katsotaan, mitä mies on skorettanut. Onko ollut metsästysonnea vaiko ei?

0: ja The Nexus sekä heidän edellään The Offspring, The Kids Aren't Alright. Kilautetaan Stanelille tosta ja kuunnellaan, oisko kaverilla kaikki ok, onko sieltä tullut nyt sitten sitä kaivattua meidän paitaa. Kaveri lupasi olla linjoilla, mutta ei luvannut välttämättä vastata, kun laitoin etupeltoon viestin. Ei se vastaa nyt. Kyllä tämä kertoo. Tässä on kaksi vaihtoehtoa nyt. Joko Taneli on todellakin jäänyt ilman paitaa tai sitten on käynyt niin, että plussakortti on unohtunut. Ja ei kyllä tässä on käynyt semmoinen, että Tanelilla vaan on ne kaikki jo. Ei mitään, katsotaan jos Taneli vastaa ACDCin aikana, niin sitten otetaan mies lähetykseen.
1: Radio Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain

0: 1995. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat tykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
8: Ei ole.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long. Niin siinä kävi, ettei Taneli vastannut Eiskareidenkaan aikana, mutta lähetti ääniviestin ja taisin olla oikeassa.
1: No siis se, mitä lähdin sinne varsinaisesti hakemaan, eli Sevensonin teepaita, niin oli koosta loppu ja oikeastaan kaikki loput mulla oli jo, mutta yllättävän hyvä valikoima. Siis Ghostia, Amorfista, Maideniä, Kissia, olisiko ollut joku Metallikakin, Motörheadia, ties mitä. Ja siis 15 euroa laakit, tietty vähän sen näköisiäkin, että saat mistä maksat, mutta Sevensoni ei ollut. Pettymys.
0: Ai että kiitoksia Tanelille tästä raportoinnista ja vinkki vitonen nyt sitten Tanelille ja kaikille muillekin, jotka bändipaitoja halajavat joko City Marketista, niin tuommoista on tarjolla siellä. Ja mikäli näistä ei mikään vaan halua vähän rankempaa kamaa, niin olen saanut terveisiä studioon kuulijalta mökkimatkalta terveisiä. Jos plussakortilla saa meidän paitoja, niin kyllä Tokmannilta saa behispaitoja, eli behemothia. Sitä ei nyt kuitenkaan seuraavana laita soimaan, vaan yksi hienoimmista suomalaisista rockbiiseistä koskaan. Tää on Hanoi Rocks.
2: Työpäivän soundtrack on tässä.

0: Cooper ja Hey Stupid. Heidän edellään tai hänen edellään sitten Hanoi Rocksi ja Day Later Dolly Short. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille näistä bändipaidoista ja niihin liittyen. Tämä on kyllä valaisevaa ja itse olen tupannut ihan vaan tilata niin kuin internetsistä, mutta tästä me siirrymme Sabatonin kautta puhumaan vaikkapa nyt sitten elokuva-asioista ja on tuiki tarpeellista sellaisista. Bändipaita ja bändipaitoihin pukeutuminen, se on pukeutumisen aateli ja kuninkuuslaji, siitä ei pidä luopua, mutta nyt sitä ollaan söhisty jo tarpeeksi. Tämä on Radio Rockin päivävuoro, mun nimi on Olli Hermanen.
1: Radio
2: Rock.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
17: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
16: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
17: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
16: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
17: Siis teit mitä?
16: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Bilteemasta.

0: Ja The Duelist, Radio Rockin päivävuorossa Olli Herman, ja kyllä nyt puhutaan tärkeellisistä hommista. Nimittäin kuka lienee uusi Bondi? Uusi James Bond-elokuvasarja ja uuden näyttelijän, uuden tuotantotiimin ja uuden ohjaajan kerran. Nämähän julkistetaan nyt sitten tässä tämän vuoden mittaan vielä. Joulukuussa nimittäin tuleva ohjaaja Denis Villeneuve julkaisee sitten trilogiansa viimeisen osan Dyynistä. Mestariteosta hipova Dyyni-elokuva saa viimeisen osansa, ja sitten Denis vapautuu Bondi-hommiin. Mutta kuka lienee sitten pääosan esittäjä? Tässä on ollut pikkasen ehkä semmoista spekulaatiota pitkin vuosia sitten, että mikä on ihon väri, mikä on sukupuoli. Mutta kyllä tässä viimeaikaisessa keskustelussa nyt ollaan sitten luovuttu niistä haaveista, että se olisi jotain muuta kuin valkoinen heteronormatiivinen mies. Mikä on kyllä hyvä, koska ainakin omasta mielestäni, miksipä ihmeessä Martin Luther Kingia näyttelisi kukaan valkoihoinen tai aasialainen taustaltaan oleva tyyppi. Tuoreimmat, sanotaanko, ennusteet ja todennäköisyydet The Scotsman-lehdestä tai julkaisusta välittömästi The 69 Icen sekä Bon Jovin soitua kanavalla.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

Jovial, Living on a Prayer. On se vain kerta kaikkiaan klassikoiden klassikko, mikä soi Radio Rockin taajuudella. Mun nimi on Olli Herman ja jos klassikoista puhutaan, niin James Bondin maailmassa se lienee sitten Sean Connery, joka oli vastoin kaikkia niin kuin nykypäivän käsityksiä. Tai no en mä tiedä, onko kenelläkään minkäännäköistä käsitystä siitä, mutta hänhän oli siis tuntematon näyttelijä, kun hänet siihen palkattiin. Ja itsensä mestari Ian Fleming ei juurikaan nyt pitänyt sitten tästä ratkaisusta. Hän piti Sean Conneria aivan liian lihaksikkaan ja brutaalina äijänä siihen rooliin. Hän olisi halunnut pikkasen solakamman ja sanotaan,

0: hienostuneemman brittiherrasmiehen rooliin. Joten tämä on herättänyt kaiken näköistä närää ja mielenkiintoa, ylipäätään kaiken näköisiä tunteita alusta pitäen tämä näyttelijävalinta. Mutta niin vain tälläkin kertaa, kun brändi on jälleen kerran uusiutumassa. Amazonhan sitä lähtee tuottamaan nyt sitten yhdysvaltalaisbrändi ennen kuulumatonta. Kukkakaali brokkoli on saanut kenkää ja mitä kaikkea muuta tähän liittyy. No, onneksi sentään ollaan palattu hiukan konservatiivisemmalle linjalle näiden arvailujen suhteen siitä, että kuka se seuraava Bondi olisi. Ja tällä hetkellä ainakin The Scotsman-julkaisun, thescotsman.comin mukaan, Callum Turner on todennäköisin ehdokas näyttelemään seuraavaa James Bondia. Jos nyt et tiedä, mikä on Callum Turner, niin hän on tällainen brittinäyttelijä, joka muun muassa Fantastic Beasts, eli tässä... Mikähän se olikaan suomeksi? Tämä on Harry Potter-elokuvan niissä esiosissa näyttelijä. On kyllä sitten tullut vähän niin kuin julkisuuden henkilöksikin sen jälkeen, koska on mennyt naimisiin Dua Lipa-nimisen pop-tähden kanssa. Joten ei välttämättä ehkä se niin kuin epätodennäköinen valinta, mitä minä aina ounastelen. Tom Francisia on toiseksi eniten veikattu ja pidetty toiseksi todennäköisempänä. Tom Francis on ehkä tunnetuin siitä, että hän voitti... Sunset Boulevard-nimisen elokuvan näyttelijätyöstään sitten niin kuin Best Actor-palkinnon Olivier Awardin ja sai siitä myöskin Tony-ehdokkuuden. Louis Partridge kolmantena. Tässä on näitä vaihtoehtoja on ja kukaan näistä nyt ei ole mikään niin kuin A-listalainen ykkösrivin ehdokas, mitä voisi niin kuin ilmiselvimmin luulla, joten mä veikkaan, että The Scotsman saattaa olla lähimpänä oikeata vastausta. Innolla jää odottamaan tätä syksyä, että milloin se Bondi paljastetaan.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Otetaan tähän väliin yksi reipas ralli asseptia. Kyllähän Stefan Kaufmannin syntymäpäiviä kuuluu kuitenkin juhlia. Vaikkei sitä nyt lounaslistalla saatukaan sitä asseptia soimaan. Kaufman ei kyllä tällä raidalla soita, sillä tämä on uusinta versio 80-luvun Fast as a Shark unohdetusta hitistä. Ja tällä muuten viittaa Phil Anselmo ja Kirk Hammett.

0: hämmästyttävää toimitusta. Paljon onnea Stefan Kaufmanille, joka siis tällä päivämäärällä täyttää vuosia. Hän on siis Acceptin kitaristaja sieltä 80-luvun, tai sanotaan sitä alkupään tuotannosta. Sittemmin hän teki loikkauksen ja lähti Udo Dirkschneiderin kanssa tekemään selvää jälkeä Teutonista metallia toimittelemaan. Toimitetaan seuraavana kello 14 uutisia ja jatketaan kello 15 saakka Radio Rockin päivävuoron parissa. Tässä näillä puheilla paljon onnea, Stefan Kaufman, 66 vuotta tällä päivämäärällä.
1: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Se luolas oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
10: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu näillä hetkillä medialle Espanjan Seutan siirtolaistilanteesta. EU:n sisäministerit käsittelevät aiemmin tänään Seutan tilannetta ja toimia vastaavan estämiseksi. Rantanen on ehdottanut, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun

0: 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Valtiovarainministeri Riikka Purra arvostelee oppositiopuolueiden talouspolitiikkaa X:ssä julkaisemallaan videolla. Purra äimistelee esimerkiksi keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen Ilta-Sanomien jutussa esittämiä kommentteja. Kaikkonen kertoi, ettei talouden sopeuttamisessa saa pitää välivuotta. Purran mukaan ensi vuoden budjettiin sisältyy säästöjä lähes 5 miljardia euroa, joista uusia säästöjä on ennakkotietojen mukaan 800 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö kokoontuu tänään sisäisiin budjettineuvotteluihinsa Espooseen. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: Green Day ja Boulevard of Broken Dreams on se kappale, jolle me starttaamme Radio Rockin päivävuoron viimeisen tunnin. Olli Herman äänessä kello 15 saakka ennen kuin päästetään kesäkuus 9 iltapäivälähetyksen kimppuun. On kertakaikkisen hienoa, että tälle viimeiselle tunnille ei ole ahdettu nyt mitään sen kummempaa ihmeellistä agendaa, vaan pystyy poimimaan tältä uutisvirrasta tärkeellisiä aiheita. On nimittäin uudenlaista tuulivoimalaa. Olisi hälyttäviä uutisia perusopetuksen parista sekä tietysti paikallista suomalaista politiikkaa, kun budjettiriihi ja sen ensimmäinen kierros nyt on tälle syksylle starttaamassa. Kummallista keskustelukulttuuria. En voi itse kuin ihmetellä, että mitä me opetammekaan jälkikasvulle tällä kaikennäköisellä eipäs juupas sahaamisella. Onko tässä yli puolueen rajojen löydettävissä minkäännäköistä yhteistä nimittäjää vai ollaanko muuten vaan niin kuin periaatteesta eri mieltä?
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Tämä ja muita paikkaansa pitämättömiä väitteitä Radio Rockin päivävuorosta. Tarjolla heti Guns N' Rosesin ja Moonspellin jälkeen.

0: Unspell ja Far From God. Tämän kappaleen otsikko antaa hyvän syyn puhua siitä, että päivän huolestuttavin uutinen on omasta mielestäni löytynyt verkkouutiset.fi-osoitteesta. OAJin vuoden 2026 työolobarometri on nyt julki ja verkkouutiset tietää kertoa karmeaa kieltä siitä, että joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa opettajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt. Tämä on karmeaa uutista, varsinkin näin pienten poikien isälle, jotka varhaiskasvatuksessa vielä tällä hetkellä ovat, eikä tämä tule jäämään tähän. Perheeni kolmas lapsi näkee nyt sitten tämän masun ulkopuolisen maailman vielä todennäköisesti elokuun aikana, joten kyllä tämä on karmeata luettavaa. Mikähän siinä on, että tässä Suomen maassa se meidän jälkikasvumme, se kaikkein tärkein, se tulevaisuus on sen verran heikoissa kantimissa, että töissä ei kiinnosta kohta opettajia olla. Tästä lisää heti Volbeatin jälkeen.
1: Radio Rock. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mitä kuuluu?
1: Puff, puff! Oon just syömässä.
0: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäks sä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
1: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Need ja Becoming. Mitä onkaan tulossa jälkikasvustamme? Siitä tuli puhuttua ennen katkoa ja Volbeatia, kun OAJin työolobarometri on julkaistu ja verkkouutiset sitä referoi jutussaan. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen semmoisena niin kuin sanotaanko vitsauksena on kasvanut väkivalta. Ja kyllähän tämä tietysti selittyy varmasti tapakasvatuksen kulttuurisilla eroilla jonkin verran, mutta tietysti on tässä pakko olla jotakin muutakin. Sen verran karskeja lukemia on. Ja itse olen ollut sitä mieltä, että kyllä niin kuin jos varhaiskasvatuksen opettajia mietitään, he ovat korkeakoulutetuista ihmisistä Suomessa selkeästi alipalkatuin ryhmä, minkä pitäisi olla juuri päinvastoin. Hehän pitävät meidän tärkeimmästä sitä niin kuin parasta mahdollista huolta työpäiviemme aikana. Meidän tulevaisuus on heidän käsissään. Miksi me emme arvosta heitä myöskin rahallisella panoksella? Se on minulle mysteeri. On itsekin sen verran tullut opettajan kokemusta hankittua, että kyllä minä ymmärrän tämän tapakasvatuksen muutoksen tämmöisessä monikulttuurisessa, rikkaassa, suomalaisessa mielenmaisemassa nykyään, mutta ei sillä kaikki selviä eikä sillä kaikki selity. Kyllä tässä nyt tarvittaisiin kannustimia opettajille selkeästi. Ja nyt näinä aikoina, kun leikataan ja säästetään, niin tämä on entistä vaikeampi yhtälö toteuttaa. Kaikkea ei voi saada. Siihen on tyydyttävä.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Without You, Radio Rockin päivävuorossa. Olemme puhuneet opettajien työoloista ja työolobarometrista sekä sen huolestuttavista luvuista. Kuitenkin pakko sanoa, että kotioloista se kaikki sitten lähtee. Joten annetaan siellä kotona rautaisannos rakkautta, ymmärrystä ja hellyyttä, niin kyllä niistä lapsista ja jälkikasvusta tulee ymmärtäviä, suoraselkäisiä ja hyviä keskusteluja, tai hyviä keskustelijoita ennen kaikkea. Niitä tarvittaisiin nimittäin nykypolitiikassa.
1: Radio Rock. Radio Rock.
0: Siellä tuntuu, että irvokasta kuolontanssia tanssitaan kaikkien varpailla koko ajan. Nyt kun talous on lähtenyt kasvuun Suomessa, niin on se vaan kumma, että oppositiosta tulee edelleen sitä samaa kritiikkiä mitä aikaisemmin. Eikö hallitus nyt sitten olekaan tehnyt mitään oikein? Aiemmista on sanottu koko ajan, että ei nämä toimet riitä, ei lähde talous kasvuun. No nyt lähti, mitäs tehdään? No sen kun kitistään. Laitetaan siis hyvää musaa soimaan ja unohdetaan politiikkaa.

0: Ghost ja Dance Macabre, Kyöstiä Kyöstiä. Laitetaan myöskin Metallicaa sekä Nightwishia vielä ennen kuin päästetään kesäkuusysi studioon. Vähin käy ennen kuin loppuu, mutta mitä mahtavinta tiistaita toivottelee vielä kerran ainakin Herman ennen heippoja. Ja olisihan täällä tämmönen järjetön tappi pystyssä, mistä pitäisi puhua. Ei, en viittaa mihinkään täällä studiossa, vaan tällaiseen uuteen tuulivoimalaan.
1: Radio Rock.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Beautiful. Sinne meni meikäläisen aiheetkin. Minulla oli tarkoituksena puhua tällaisesta Falloksen mallisesta uudenlaisesta tuulivoimalasta. Tämä kyllä tuo ehkä vähän tamponiakin muistuttaa. Espanjalainen yhtiö on siis kehittänyt tällaisen uudenlaisen mallin kuin Vortex Tacoma. Käykää tsekkaamassa tekniikkatalous.fi-osastolta, mikäli tämä kiinnostaa. Mutta sen verran hyvä aasin siltä tuosta Bye Bye Beautifulista saadaan nyt tähän lähetyksen loppuun, että minä toivotan mitä mahtavinta tiistain jatkoa kesäkuussa 9 parissa. Hermanin on aika poistua studiosta, joten se on moi moi. Viimeisenä kappaleena vielä kuitenkin Robin King Crosbyn kunniaksi Rat-yhtyettä. Tästä lähtee Back for More.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Robin Crosbylle, mitä mahtavinta 67-vuotis syntymäpäivää koko Radio Rockin toimituksen puolesta näin postuumisti. Herman kiittää ja kuittaa. Se on moi moi.

0: Radio Rock.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä?

0: etupenkillä ketään.
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Sisäministeri Mari Rantanen puhuu parhaillaan medialle Espanjan Ceutan siirtolaistilanteesta. Rantanen osallistui tänään EU- ja Schengen-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Rantanen totesi medialle muun muassa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen ehdotti aiemmin, että Espanja tulisi sulkea Schengen-alueen ulkopuolelle sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaiset ylittivät luvatta rajan Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa. Rantasen tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Joka viides opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on pahempi. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi. S-Pankin eilen alkaneet verkko- ja mobiilipalveluita koskevat tekniset ongelmat jatkuvat yhä. Häiriöitä on havaittu ainakin pikamaksuissa sekä säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvissä palveluissa. Kaikki asiakkaat eivät myöskään pääse kirjautumaan palveluun. Myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. S-Pankki kertoo jatkavansa häiriön syyn selvittämistä ja korjaavansa vian mahdollisimman pian.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Kiitos Olli Hermannille päivävuorosta. Erittäin viihdyttävä sellainen. Tänään tiistaina tutuin elementein mennään Rota vai roskaa -biisinä Nickelback Rattle the Cage. Fiittaamassa John Five, joka on vaikuttanut muun muassa David Lee Rothin bändissä ja no tällä hetkellä Mötley Crüessä ja ties missä, Marilyn Mansonissa. Ja sitten tietenkin meidän oma kotimainen supersankari-kitaristi Sami Elvanna, tietenkin Lost Societyn liideri ja myös Children of Bodomin laulaja ja kitaristi tänä päivänä. Hän on äänessä. Tänään jatketaan vielä vähän tuosta Bodom-aiheesta ja viikon mittaan tullaan kaiken maailman eri aiheisiin. Sami Elvanan kanssa tuli tosi hyvä haastis ja hän kyllä valitsee erinomaisen hyvää musiikkia koko viikon verran. Rock-uutisia niitäkin kuullaan. Ne oli eilen jäänyt välistä. Tässä on vähän nyt tämä väliviikko, kun kesäpojat loppu viime viikolla. Kesäkuusi jatkuu vielä ja sitten aamuasiat tulee tapahtumaan vasta ensi viikolla. Mutta kyllä me pärjäämme. Täällä mä oon äänessä ja soitan teille rockia paljon. Ja itse asiassa soitan muutakin kuin rockia, nimittäin kesäluuri. Sen voisi tehdä niin, että kesäluuriin soitan välittömästi heti tämän Iron Maiden The Trooper-kappaleen jälkeen. Katsotaan, mitä se menee, koska se oli eilen aivan tolkuton puhelu. Mä luulen, että 50% ihmisistä, jotka kuuli, niin ei edes usko, että se oli niin kuin ei sovittu puhelu. Koska puhelimeen vastasi Sonata Arcticasta tuttu Toni Kakko ja sitten me alettiin puhumaan muun muassa mun vanhimmasta isoveljestä, joka miksaa heitä ja on heidän tour manageri, samoin myös Amorfiksen ja monen muun Suomen vientivaltin kanssa. Se meni niin sisäsiittoiseksi muusikkoiden jutteluksi, että katsotaan mihin Tonni Kakko on saanut. Hän sanoi, että hänellä on jo suunnitelma tähän, niin katsotaan välittömästi Iron Maiden The Trooperin jälkeen, että missä se puhelin oikein luuraa. Ja joo, Iron Maiden, toi oli kyllä, että Taneli Rantala ajanut prätkällä sittariin, kun on ollut Iron Maiden paidat alennuksessa. Mitä se on, 15€ ollut bändipaidat ja no, ei löytynyt sitten Iron Maiden paitaa. Mun mielestä noissa bändipaidoissa, ainakin ne mitä mä omistan, niin niissä pitää olla joku story, että se on se keikka, missä sä oot ollut ja sit sä ostat sen ja siihen liittyy se story sulle itsellesi, että tää on sieltä ja sieltä. Ja sit on erikseen ne super rarity vintage-paidat, jotka itse asiassa tiedän Yhdysvalloissa monia paikkoja, missä ne katsoo jotain lumppu, noita mitä Suomessakin on UF, niin sieltä kerää jotain ja sitten sieltä löytyy joku vuoden 79 Joan Jett -kiertuepaita ja hinta on joku 900€ tai dollari. Mua ei ehkä sittarin 15€ mikään bändipaita kiinnosta ihan kauhean paljon. Mun mielestä niitä pitää olla se story. Mutta se niistä bändipaidoista, katsotaan toi, mitä Toni Kakko on keksinyt sille kesäluurille heti Iron Maidenin The Trooperin jälkeen. Tervetuloa kesäkuusisiin tänään 4. päivä elokuuta tiistaina.
1: Kesäkuusisiin. Radio Rock.

Kyllä me tässä kohtaa jo laitetaan se tuuttauksen kuuluminen. Muutenkin niin turhauttavaa. Vähän jännittää kyllä.

0: Toni Kakko sanoi, että hänellä on nerokas suunnitelma tähän. Onko Toni Kakko hylännyt meidät? Ei juman kautta. Ei juman kautta. Kostoksi en tiedä mitä. Mitä tekisi kesäluuriin, ei juuri nyt vastata. Pitäisi koittaa myöhemmin tänään vielä. Katsotaan. Tämä on toka kerta koko kesänä, kun kesäluuriin ei vastata. Ja se on aika ennätys, koska nyt mennään jo elokuuta ja tämä on aloitettu jo siellä hyvissä ajoin. Ja katsotaan ehkä myöhemmin, josko siihen vastataan. Kuunnellaan nyt Within Temptation ja Shot in the Dark. Kiitti vaan Toni Kakko, sun ja sun suuret suunnitelmat. Mä vaadin jonkun pätevän syyn tähän, miksi näin kävi.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kedinautomotive.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Ugly Hit Joe ja Cat in a Cradle. Kerrankin, kun mulla on tärkeää asiaa ja yritän tavoittaa asianosaisen, kyseessä on lääkäri ja ei saa mistään kiinni. Hän on julkaissut kirjan, joka koskettaa minun elämääni ja olisin kysynyt häneltä neuvoja. Kustannusyhtiöstä ei ollut mitään tietoa eikä myöskään tiedottajaa eikä mitään tahoa, mistä saisi. En nyt pottuile, mutta mistä kaikista on kyse, niin mä kerron sen tämän Stone Sourin upean biisin Through Glass -biisin jälkeen.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Stone Sour, yksi maailman hienoimpia kappaleita ja kovia tekijöitä tuossa kappaleessa. Moni ei muuten tiedä, että Stone Sour oli olemassa jo ennen yhtyettä nimeltä Slipknot, joka on kovasti otsikoista siitä, että onko se DJ erotettu vaiko ei. Siitä rock-uutiset kertoo enemmänkin, mutta mitään vastausta siihen ei nyt tietenkään tule. Tässä kohtaa mä otan nyt aiheen esille, joka on mulla aika hankala. Mä yleensä ärsyynnyn, kun tulee iltapäivälehdissä tänään Ilta-Sanomien meidän oman talon lehdessä. Iso juttu. Tehokas menetelmä unettomuuteen. Ja sitten aina kun mä noin luen, toi uni on mun niinku ehkä pahin probleema, mitä mä en haldaa. Ja sitten kun mulla on tämmöinen pikkasen epäsäännöllinen työ, niin ihan pikkasen vaan, niin koitin saada tämän, tästä on kirjoittanut kirja lääkäri Sanna Tuulia Mattila. Jos Sanna kuulet tämän, niin soita ihmeessä Radio Rockiin 01080121 ja jutellaan tästä nukkumisesta. Hän on tehnyt uuden teoksen Nuku, palaudu, kukoista unikirjan, jonka on julkaissut kustannusyhtye Duodecim. Ja myös Duodecimille terveisiä, että koitin soittaa teidän jokaiseen numeroon. Ja siellä oli henkilö, joka oli varastonhoitaja, ja sitten oli joku henkilö, joka oli jossain muussa osastossa ja sanoi, että ei ole mitään tiedottajia. Ja tässä nyt koittaisin ilmaista mainosta tehdä tälle kirjalle, mutta ei ole tiedottajia, eikä ole numeroita, eikä ole mitään. Ja eli Sanna Tuuli ja Mattila, jos haluat ilmaista mainosta täällä Radio Rockin taajuudella, niin olet tervetullut. Ja mua noi on se, miksi mua noi ärsyttänyt, niin sitten on nämä unihygienia ja menee aina samaan aikaan nukkumaan ja sitten teet niin ja näin ja noin. Niin miten mä pystyn palautumaan itse, kun nyt ajattelee vaikka viime viikolla mulla oli Italiassa keikka niin, että mä pääsin hotelliin 1:00, suihku 1:20 ja sit siitä sänkyyn lobby call, eli sun pitää olla respassa vastassa autoa, oli 2:00 yöllä, siis että mulla oli siinä se 40 minuuttia ja siitä sitten suoraan lentokoneeseen ja seuraavalle keikalle, niin mä jotenkin, että miten ihmeessä mä ton pystyn hoitamaan fiksusti. Tässä ei mitään ironiaa eikä pottuilua mihinkään suuntaan, mutta jos jollain on tehokkaita neuvoja, kuinka tohon saisi Jussille palautusmenetelmiä unettomuuteen, niin kuin tämä kirja lupaa niitä, niin lääkäri, mielellään otan sulta kommentit, ja jos teillä kuulijoilla on jotain vinkkejä, kuinka toimia tässä minun erittäin epäsäännöllisessä työrytmissä ja päivärytmissä ja unirytmissä, joka ei ole koskaan samanlainen, niin saa laittaa WhatsAppiin palautetta, että kuinka tämä haltataan tämä homma. Mutta eri tote olisi tosiaan saada kiinni, tämä on lääkäri Sanna Tuulia Mattila. Jos olet kuulolla tai hänen ystävät ovat kuulollaan, niin kertokaa hänelle, että Jussi 69 Radio Rockilta tarvitsisi apua ja kommenttia tähän minun kimuranttiin ongelmaan. Seuraavaksi me kuunnellaan The Offspring, Come Out and Play, ja pistäkää te, laittakaa mulle vinkkejä, kuinka palautua tällaisissa tilanteissa, missä mä oon nyt elänyt semmonen kohta 40 vuotta.
1: Kesä 69. Radio Rock.
2: You gotta keep them separate.

0: Come on and play. Tässä mä vähän perään kuulutin varsinkin tuota kustannusyhtiötä, jossa ei ole tiedottajaa, joka markkinoisi näitä kirjoja. Varmaan kiva tehdä pari vuotta unikirjaa ja sitten se markkinointi on tota luokkaa, mutta WhatsAppissa täällä nyt tulee ainakin viestejä aika hyvin. Eräs henkilö sanoo, nimettömänä tässä nyt sanon, että tuo unijuttu on kyllä ikävä, kun aina annetaan sama neuvo, eli pidä unirytmi plus miinus yksi tunnin sisään, about 20% palkansaajista on vaan sitten vuorotöidensä vuoksi jatkuvasti rikki. No joo, mulla on nyt, olisiko tämä mun duuni sitten vuorotyö, kai se nyt näin on. Mutta paras on tämä Ella, mutta kyllä tossakin, kun mä mainitsin ton Italian keikan, niin vaikka mä oon nopea kaikessa, mutta en mä näin nopea ole, että mä olisin tähän kerännyt tähän erinomaisen hienolta ja hyvältä kuulostavaan vinkkiin, minkä Ella mulle antaa. Moro! Kyllä hyvä seksi takaa rauhallisen ja maittavan unen. Mutta jos on aikaa tosiaan niin, että nippa nappa kerkee sinne suihkuun, niin sitten kyllä ei siinä, vaikkakin kerkeisi ehkä seksi käydä mielessä, niin on jo lähdön aika. Niin sekään ei oikein auta sitten. Niin mutta erinomainen vinkki. Jatketaan, katsotaan mihin tämä päätyy.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Puppet Parade ja Megadeth. Nyt katkon jälkeen Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Radio
2: Rock. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedet.

0: riittää.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.

Suomessa lopetti sitten bändinä olemisen, ja se nyt ei liity mitenkään Max Cavaleraan, koska Max Cavalera ei ole Sepulturassa laulonut vuosikymmeniin, vaan Derek. Mutta Max Cavalera on tämän päivän syntymäpäivä sankari, joten katsokotaan, josko saadaan tuonne vaikka lähetyksen loppupuolelle Max Cavaleran tuotannosta jotakin hänen synttäreitteensä kunniaksi. Nyt lähestytään jo 14 uutisia, kello 4 uutisia ja säätä, ja 4 jälkeen tuttuun tyyliin sitten Rautaa vai roska -äänestys, joka on Nickelbackin uusin single. Radio.

0: Ramones, Pet Sematary. Nyt kello 16 uutiset sekä sää. Ja kello 16 jälkeen punnitaan Nickelbackin raskautta tai roskaa tai rautaisuutta. Eilen tuli todella hyvää palautetta tuosta yhtyeestä ja munkin mielestä toi biisi on erittäin rouhea. Mitä te olette mieltä, kohta mitataan sitä. Mutta ekaksi uutiset sää ja sitten mennään toiselle tunnille kesäkuusisissa.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee kello 16.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran noin puolen tunnin kuluttua alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kaksi alaikäistä loukkaantui laittomassa mopomiitissä Seinäjoella lauantaina. Toinen sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Sadat nuoret olivat kokoontuneet Seinäjoen trukkiväylälle lauantai-iltana. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuudesta.

0: turvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vamman tuottamuksena.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.

0: Fighters, The Pretender. Olli Herman tänään aamulla sanoi, kun oli kuulolla, tai ei se mikään aamu ollut, vaan päivällä, että Joan Jettin I Love Rock and Roll on kaikkien aikojen coveri, mutta eipä tässä seuraavassakaan cover-versiossa mitään vikaa ole. Kyse on Bob Segerin kappaleista Turn the Page, josta Metallica teki ehkä vielä isomman, tai ei mitenkään ehkä, ihan varmasti isomman, ja todella hieno tulkinta tästä.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Metallica, Turn the Page. Suomen yksi kauneimpia lokaatioita järjestää keikkojaan alla Seapool, mutta se on aika sään armoilla aina, että onko hyvä keli vai ei, mutta loistava mesta ja aika hyvää tarjontaa yhä pitkälle elokuuhun. Muun muassa seuraava yhtye, Battle Beast, esiintyy siellä 15. päivä elokuuta. Sitten todella hieno keikka heti tiistaina 18. päivä. Se on Wolf Mother, joka esiintyy Allas Seapoolilla. Toivon todellakin, että sää on kohdillaan. Ja mitäs siellä oli vielä? Airborne, mä muistasin, että Airborne on siellä. Joo, viimeinen päivä, eli 31. päivä. Anteeksi mun tää ääni. 31. päivä elokuuta Airborne. Ja jos oikein muista, niin Helsingin kaupungissa toi desibeliraja on aika alhainen, jonka huomasin nyt viimeksi. Mä oon ollut siellä katsomassa Palais Royale-yhtyettä ja sit se tuuli vielä siihen PA-suuntaan, että ei kyllä hirveän kovaa tullut. Ja Airborne taas tunnetaan siitä, että soittavat kovempaa tyyliä kuin kukaan. Mutta todella hyvää tarjotaa ja tämä on kyllä just niitä juttuja, että toivon mukaan sää myös sallii mukavan keikkaelämyksen, koska kun ollaan meren rannalla ja sataa tuulee, niin sitten ei ole kiva, jos on märkänä koko ajan. Toivottavasti aurinko meille suo noille keikkaelämyksille. Aion mennä noista. Ainakin noin kolme. Wolf Mother, koskahan mä oon sen nähnyt. Airborne joskus 100 vuotta sitten. Nosturi ja sitten, no, Battle Beast on siellä ihan tuota pikaa ja sitä me kuunnellaankin nyt. Into the Heart of Danger.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Liverpoolista puhe, niin tämän viikon lauantaina tämä yhtyö siellä nähtävissä ja paljon hyviä bändejä, kuten tuossa sanoin Wolf Motherista, Airborneen ja kaikkia. Toivottavasti sä oot tosiaan helli.
1: Radio Rock.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Jettön? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maa.

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.

Kid Row, 18 Live, siihen perään vielä Ozzy Osbourne ja Dreamer. Sen jälkeen arvioidaan tämän viikon rautaavaa roskaa kappaletta, jonka meille esittää Nickelback. Kappalen nimi, Rattle the Cage.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Nyt Rautaa vaan roskaa -äänestys. Tämän viikon Rautaa vaan roskaa -esittäjä on Nickelback. Biisin nimi on Rattle the Cage. Ja tässä viittaa kitarassa John 5. Mitä mieltä? Soita mulle 010-80121.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Nickelback, Rattle the Cage. Rautaa vai roskaa -biisi. WhatsAppissa sanotaan, että piristi päivää, harmaata päivää. En tiedä, mistä päin tämä viesti on tullut. Kummasti toinen sanoo, että soundit kohdillaan, mutta biisi mitään sanomaton. No, katsotaan, josko tuo loppuviikko piristää sitten fiiliksiä tämän biisin suhteen. Netin puolella se on tällä hetkellä 79% raudan puolella, joten ei alkunkaan huonot pisteet ainakaan. Huomenna jatkuu.
1: Vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio
1: Rock.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

Tuossa aiemmin lähetyksessä puhuin niin hienoista, niin kuin visuaalisesti tosi hienoista ja toimivista keikkapaikoista, kuten Allas Seapool, niin Turun toi uusi, mikä se oli, Baltic Metal Storm, missä esiintyi Stratovarius samana päivänä kuin me viime viikon perjantaina, niin todella hyvin järjestetty juttu ja todella paljon jengiä ja siellä kyllä sää helli, oli tosi nasta vetää siellä ja toivottavasti tuo tulee jatkumaan just tuossa lokaatiossa, oli todella magea katsoa sitä yleisömerta ja sitten se Turun linna siinä vielä taustafreimillä. Tosi hyvä meininki, hyvät bändit, yleisö oli hyvällä tuulella, meille artisteille myös hyvät oltavat siellä taka-alueelle, joten suuret kiitokset siihen suuntaan. Tässä Atari's The Boys of Summer

0: Entäs nyt kävi Toni Kakko, jolla oli suuri suunnitelma kesäluuriin suuntaan, niin siihen ei tänään saatu yhteyttä. Ja jos huomenna siihen ei vastata, niin mä kyllä soitan Toni Kakon omaan numeroon ja kysyn, että mikä juttu, mikä meni vikaan. No niin, Breaking the Law, ja sitten onkin kello 17 uutiset ja sen jälkeen ne mukavimmat uutiset, jotka on rock-uutiset ja tietenkin Sami Elbana Los Societysta koko viikon verran täällä puhumassa kaikesta, mikä häneen liittyy ja ennen kaikkea valitsemassa erittäin hyvää musaa meille soittoon koko viikon verran.
1: Radio.

0: Judas Priest, Break It The Law. Nyt kello 17 uutiset sekä sää ja sinne heti perään rock-uutiset tälle päivälle.
1: Radio
2: Rock.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos, mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikä se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Imo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeri Riikka Purra esittelee parhaillaan tiedotustilaisuudessa ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. Ensi vuoden budjetti hahmottuu lopullisesti, kun hallitus pitää budjettiriihen syyskuun alussa. Purran ehdotus on eräänlainen pohja hallituksen neuvotteluille. Purra totesi aiemmin tänään, että taloudesta on saatu myönteisiä uutisia, mutta budjettien liikkumavara on silti olematon. Purran ehdotuksista lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen osallistui tänään EU-maiden sisäministereiden videokokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin Espanjan Ceutan siirtolaistilannetta, jossa yli 50 000 ihmistä ylitti rajan. Rantanen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Espanja sai kokouksessa varauksettoman tuen. Rantanen totesi lisäksi, että sisärajatarkastusten käyttöönotto ei noussut kokouksessa esille, sillä kymmenien tuhansien siirtolaisten tulva Ceutaan on rauhoittunut. Sisäministeri painotti, että EU-mailla on velvollisuus ylläpitää alueillaan turvallisuutta ja rauhallisuutta. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäilyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Pyhimys kertoi heinäkuussa jäävänsä sairauslomalle.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuura. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 11-18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännestä leviää hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.
3: Kesäkuusysin viimeistä tuntia viedään ja tällä tunnilla ihan tuosta Rammsteinin ja Europein jälkeen rock-uutiset tälle päivälle. Ja totta kai vikalla tunnilla Sami Elvanna kertoo kuulumisista. Jatketaan yhä tuosta eilen aloitetusta Chiller Bodom Pestistä. Ja mitä hän valitsee, selviää ihan tuolta pihaa.

0: Europe ja Cherokee. Nyt tämänpäiväiset rock-uutiset, jossa tosiaan pureudutaan tohon Slipknotin DJ Sid, jos Sid Wilson, onko hän saanut kenkää vai eikö ole saanut kenkää. Siitä on nyt tullut bändin suunnalta lausunto, joka ei kyllä vastaa kysymykseen millään lailla.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Black Sabbath-legenda Tony Iommi on julkaissut uuden singlen World Alone. Kappale on ensimmäinen maistiainen lokakuussa ilmestyvältä From the Dark -soolo-albumilta, joka on Iommin ensimmäinen varsinainen soololevy yli 20 vuoteen. Yhdysvaltalaismetalliyhtye Slipknot kommentoi viimein viikonloppuna liikkuneita huhuja. Slipknotin kitaristi Jim Root otti kantaa viikonloppuna levinneisiin väitteisiin, joiden mukaan DJ Sid Wilson olisi erotettu yhtyeestä. Rootin viesti oli yksiselitteinen. Älkää uskoko kaikkea, mitä netissä lukee. Pysähtykää ja miettikää. Bändi ei ole siis vielä vahvistanut Sid Wilsonin potkuhuhuja. Brasilialaisyhtye Sepultura soitti viimeiset keikkaansa Baltiassa viikonloppuna. Lauantaina yhtye nähtiin Helsingin Tavastialla, kun sunnuntaina he suuntasivat valloittamaan Tallinn Rockfestivalin. Yhtye kertoi lopetussuunnitelmistaan joulukuussa 2023.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Motionless in White ja Killersin jättihitti Somebody Told Me heidän käsittelyssään. Katkon jälkeen Nightwish ja Five Finger Death Punch ja sitten onkin äänessä Sami Elbana Lost Societysta sekä Children of Bodomista. Jotenkin edelleen yhä tuntuu oudolta sanoa Sami Elbana Children of Bodomista, mutta kyllä te kaikki tiedätte. Ja kuten oli jo eilen puhetta, että ei Sami Elbana ole kenenkään saappaita siellä täyttämässä, vaan juhlistamassa ja jatkamassa sitä legacya, mitä Aleksi Laiho sekä muut Children of Bodom -jäsenet ovat luoneet. Ja sille on kyllä tarvetta ja se kertoo jotakin, että nyt heti ensimmäiset julkistetut nimet, esimerkiksi Wackenissa, niin Five Finger Death Punchin ohella siellä oli semmoinen yhtye kuin Children of Bodom. Näistä kaikesta Sami Elbanan kanssa koko viikko.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Nyt Sami Elmana, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Joo, joo, joo, tässä on Sami Elmana ja meitsi on tämän viikon DJ-vieraana. Let's go!
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Tulevaisuudessa tulee tapahtumaan monia asioita Bodomien kanssa. Onko mitään julkista?
2: Julkista on tällä hetkellä juurikin, että muutamat festivaalikeikat on julkaistu tulevalle kesälle 2027.
0: Joo.
2: Ja totta kai niin kun on selvää se, että Children of Bodom juhlii paljon asioita ensi vuonna. Se on 30 vuotta Something Wild-levystä, että se on helvetin iso juhlavuosi bändille. Ja varmasti kaikesta sitten tiedotetaan niin kun ajallaan, että mitä siellä leirissä tapahtuu. Mutta iso vuosi ehdottomasti on tulos koko bändille ja sille legacylle, mitä se kantaa.
0: Just näin. Ja kyllä toi on jotenkin ihan, meinasin sanoa suomalainen, globaali ilmiö, että bändiä on kaivattu, sitä rakastetaan yhtä paljon kuin aina ennenkin, ja mikä ei ole siihen muuttunut, ja jengi haluaa sitä lisää, ja nyt sitä on sitten taas tarjolla.
2: Mutta se on just se, niinku, mä aina muistelen tätä, että mä olin tossa niinku, pari vuotta sitten, mä olin Japanissa tuuraamassa Amarante-bändiä, me oltiin Loud Parkissa, ja siellä oli yksi Panteran niinku, näistä ensimmäisistä paluukeikoista nyt, mitä ne duunas. Ja mä muistan, että kun siitäkin oli hirveästi keskustelua joka paikassa, niinku, että miten se tulee menee, ja totta kai mä olin itsekin silleen, että mä mielenkiinnolla venasin, että miltä se tulee soundaa, miltä se tulee näyttää. Mutta siis välittömästi siitä, kun lähti ensimmäinen biisi käyntiin ja näki sen ja kuuli sen biisin, mä olisin, että tämän takia tätä tehdään, koska nämä biisit on niin vitun hyviä, että ihmiset ansaitsee kuulla nämä live-asetelmassa.
0: Aivan.
2: Ja se tavallaan niinku, se avasi tämän koko jutun vielä isommin mulle, että tämän takia näitä niinku, parhaimmillaan näitä juttuja tehdään, et koska ne biisit on se, mikä elää ikuisesti.
0: Kyllä.
2: Ja ne, niinku, ne kulkeutuu sukupolvelta toiselle, ne on inspiroinut meitä aikanaan ja ne inspiroi jengiä nykyään ja tulee vielä 20, 40, 60 vuoden päästä.
0: Aivan. Ja Panterassa myös se, että vaikka kuka osaakaan soittaa Dime-tyylillä, mutta kyllä se Zach Wild on munkin mielestä ainoa ihminen, joka voi sen tehdä. Ja just siihen liittyy se heidän yhteinen historia.
2: Juurikin se, että se tavallaan, kun on siinä timelineissa jo valmiiksi, niin kaikessa on enemmän järkeä, totta
0: aivan,
2: kai.
0: Aivan.
2: Ja se on niin kuin, kun siitä myös näkee, niin kuin, ei vaan se, että se soittaa niitä biisejä, mutta siitä näkee, että se tekee sen broidille niitä juttuja. Se soittaa joka ilta sen broidille.
0: Aivan. Sä oot saanut todella, todella paljon ylistystä sun jutuista, ei pelkästään siksi, että okei, että Bodom, nyt sä oot siellä, mutta tulee aika isoilta tahoilta kehuja. Miltä se tuntuu? Mä tiedän, kaikki kuulijat tietää, että sä oot helvetin hyvä soittaja, mutta yhtäkkiä se on mennyt niin globaaliksi, että tulee niinku todella isoilta nimiltä, kuten Def Leppard-kitaristi, joka mä aina unohdan, että oliko se Vivian vai oliko se
2: Phil Collen.
0: Phil Collen, joo, mä törmäsin siihen haastatteluun, että wow! Ja sama sitten toi Miles tuosta Ice Nine Killsista ja ylipäätään, niin vaikuttaako se suhun mitenkään? Koska se kuitenkin tiedät ihan tasan tarkkaan, mitä sä osaat ja miten hyvin sä vedät. Ja sä oot tehnyt kitaratunteja aluksi pienempää foorumiin, sä oot tehnyt sen pieneen someen aikanaan, joka on nyt suurenee koko ajan. Sitten sä oot tehnyt jotain pieniä klinikkajuttuja. Yhtäkkiä sitten toi palaute onkin leveliä, että sitä tulee tuolta pitkin maailmaa.
2: Se on crazy silleen, että et just ennen kaikkea se, mitä mä rakastan tässä niinku maailmassa, missä me operoidaan, on se, että sä saat mahdollisuuksia tavata sellaisia ihmisiä, jotka on tavallaan saanut sut aikanaan aloittamaan koko jutun. Ja mun mielestä se on se niin kuin my takeaway tästä kaikesta, silleen, että en mä menisi niin kuin himaan silleen sen jälkeen, vaikka on niin kuin ollut niin onnekas, että pääsee seuraa Def Leppardin keikkaa siitä vierestä ja pääsee heittämään läpät jäville, niin en mä mene himaan silleen, että mä menen vaan silleen, että ei vittu vaan hyvä, että ai.
0: Niin.
2: Mut se vaan, että mä koen enemmänkin, että voi vitsi, että niinku siistii, että universumissa se, että sä teet vitusti duunia jonkun asian eteen, jos sä oot intohimone, niin se kantaa hedelmää.
0: Aivan.
2: Sillä tavalla, että sä pääset niinku tutustumaan näihin ihmisiin, mitä jos ikikelannut silleen, että tietysti mä oon Broidin kanssa kattonut niinku Def Leppardin Sheffieldin Stadikan keikkaa himas sille YouTubessa sille skidin sille, että vittu toi on niinku maailman siisteet. Sitten mennään niinku 20 vuotta tulevaisuuteen, että sit käydään heittää läpät ja niinku tällaisia ihan surrealistisia juttuja, niin
0: joo.
2: Mun mielestä se on niinku Että toi ennen kaikkea vaan näyttää sen ja todistaa sen. Ja toivottavasti kaikille, jotka tulee tämänkin kuuntelemaan, niin se, että sä teet kovaa duunia oikeasti. Ja tulee niitä päiviä, kun sille, että vittu kun mä en jaksa ja mitään ei tapahdu. Mutta se, että sä niinku pushat kaiken sen läpi, niin kyllä se aina kantaa hedelmää.
0: Kyllä.
2: Se aina kannattaa.
0: Samaisella keikalla oli yksi minunkin suosikkikitaristeista Nuno Bettencourt ja tuosta ajasta ja muusta, että miten hän on treenannut, tehnyt sen duuninsa ja random yleisölle hän tavallaan katosi. Kuka ei tiennyt, että hän veti niin kuin areenakiertueita Rihannan bändissä sitten tuossa välissä, kun taas sitten viimeissään tuosta Back to the Beginning keikasta se, hän on niin kuin aivan joka paikassa. Se on niin kuin tämän hetken kuumimpia kitaristeja yhtäkkiä, kun sen ekat hitit on tullut siis mitä? 90.
2: Joo. Silleen, että kyllä se billboardi on ylitetty siinä vaiheessa, kun jengi ei ole tajunnutkaan.
0: Joo. Kyllä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.

0: Noin. Nyt Sami Elmana, ole hyvä ja valitse meille biisi soittoon.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Kyllä. Eli me aloitetaan, heitetään himaan päin, eli Lost Society, otetaan side biisi kuin Kill the Light. Tämä on meidän uudelta levyltä, joka ilmestyy tämän vuoden maaliskuussa.
0: Joo.
2: Ja tämä on ollut yksi niitä biisejä, mitä me ennen kaikkea venattiin, että päästään soittamaan livenä. Ja tällä on ollut järjettömän hyvä vastaanotto myös liven muodossa, koska kuten monessa biisissä tällä uuden levyllä, niin me ollaan saatu pakattua niinku sellaiseen suhteellisen niinku lyhyeseen aikaan tosi magea story ja tosi paljon draaman kaaria ja niinku sellaista niinku mageet eri fiiliksiä, jossa keskiössä silti on niinku melodia.
0: Se on vaihteleva levy, jos miettii vaikka Dead People, joka meillä soi täällä tosi paljon. Dead People Scare Me ja todella catchy. Ja sitten tunnustan, että kävelles tänne, niin kuuntelin luureis mun kävelymatka duuniin, on just sen biisin mittainen. Is this what you wanted?
2: Ai että.
0: Joo. Se on niin kuin yksi favoreita. Todella hyvä levykokonaisuus ja tosi vaihteleva.
2: Joo, se oli tärkeää, että saa, niin kuin, saa just sen niin kuin punaisen langan myös niin kuin sävellyksellisesti esiin siinä. Et kun siinä käydään isoja tunteita läpi, niin mun mielestä se on mageeta, että kun kuitenkin sulla on niin kuin 4 instrumenttia ja laulu siinä, että sä saat niillä kaikilla niin kuin capturattua oikeasti se fiiliksen, mitä siinä yritetään kertoa.
0: Hienoa.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

kun siihen kesäluuriin vastataan. Tässä oli tämän tiistainen kesäkuun 9. lähetys. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa. Tästä teille pitää seuraat pari tuntia. Anna Jousilahti, hyvään seuraan jäätte. Ja minä lopetan Rockin vuosi 86 loistobiisiinä. Tämä on Dreams. Kiitos seurasta ja oikein nastaa illan jatkoa. Ja kuullaan toisiamme huomenna kello 15.00. Moikka!

0: Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat.

0: syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei.
15: Termarissa on kaakao.
12: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
12: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiehdotuksessa valtion menot ovat ensi vuonna noin 92 miljardia euroa ja tulot noin 79 miljardia. Alijäämä olisi siten lähes 13 miljardia euroa. Ehdotukseen sisältyy 4,8 miljardin euron menosäästöt, jotka kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyöhön, hallintoon ja kotoutumiseen. Pieni- ja keskituloisten verotus sekä polttoainevero kevenesivät. Purra arvioi talouden toipuvan, mutta työttömyys, puolustusmenot, hyvinvointialueiden menot ja yli 4 miljardin euron korkokulut heikentävät julkista taloutta. Hallitus ratkaisee budjetin lopullisen sisällön syyskuun alun budjettiriihessä. Rap-artisti Pyhimys, eli Mikko Kuoppala, on saanut syytteet rattijuopumuksesta, huumausaineen käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, kertoo Helsingin Sanomat. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Espoossa viime vuonna. Asia käsitellään Espoon käräjäoikeudessa 2 viikon kuluttua. Joka 5. opettaja kohtaa perusopetuksessa väkivaltaa. Asia käy ilmi opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. 21% kyselyyn vastanneista kertoi joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi, kun vielä 2 vuotta sitten osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa väkivaltaa on kohdannut joka 3. vastaaja. OAJ vaatii opetusalalle valtakunnallisia toimintamalleja väkivallan ehkäisemiseksi.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Maan eteläosassa voi tulla jokunen sadekuuro. Lapissa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Sateita leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Päivälämpötila on 17-20

0: 22 astetta. Lapissa 11–18 astetta. Huomenna keskiviikkona sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja lännesteleviä hajanaisia sateita. Pohjoisessa pilvisyys on huomenna vaihtelevampaa ja sää enimmäkseen poutaista.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Hei ja erittäin hyvää tiistaita. Se on Anna Jousilahti täällä ja sinä kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Meidän yhteinen iltamme, se jatkuu tänäänkin 9 saakka. Ja tässä taustalla vielä kuullaan viimeiset rippeet Linkin Parkin In The Endistä. Ja seuraavaksi me lähdemme kuuntelemaan Ozzy Osbournea ja Mama I'm Coming Home. Hyvin tämmöinen rauhallinen startti tähän meidän tiistaihin. Ja sehän on erittäin hyvä, koska musta jotenkin tuntuu, että tämä viikko olisi kestänyt jo, tiedätkö, niin kuin ainakin 8 päivää.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Minkälainen suuttuja sä oot? Onko se semmonen, tiiäks, että kamat lentää, vai oot se sellainen, että sä istut vaan hiljaa turpa kiinni, kunnes se tilanne on ohi? Vai onko se semmonen äänenkorottaja, vai onko se semmonen, että sä lähet raivolenkille, vai kuuntelet sä jotain vihasta musaa? Vai mikä näistä menetelmistä on sun mielestä niin kuin paras? Mä puhuin viime viikolla siitä, että mulla oli ollut vähän huono aamu, ja, tai no ei huono aamu, vaan siis huono päivä. Ja sit sain sen kuitenkin selätettyä jonkunlaisella itselleni puhumisella ja raivokkaalla musan kuuntelulla. Ja ehkä mulla niin kuin onkin silleen se, mihin mä tukeudun, on se, että mä kuuntelen musaa. Ja musta oli läppä, että oli myöskin tehty jonkunlainen tutkimus siitä, että iso osa ihmisistä muun muassa tykkää kuunnella Slipknottia silloin, kun niillä oikein menee pata jumiin. Ja kyllä mäkin totean, että se on ihan hyvä bändi siihen tarkoitukseen muun muassa. Mutta kerro mulle 01080121, kun se mua vituttaa, niin miten sä hoijat sitten itteä, sitten ei enää niinku vituta.
1: Annan kesäillat. Nyt on

0: Heatiltä Back to the Rhythm. Tätä aikaisemmin kuultiin Ozzy Osbournelta Mama I'm Coming Home. Ja sitten mä kysynkin, että minkälainen suuttuja sinä olet? Tai jos ymmärrän, että kaikkea myöskään suutu, tunne paljon tällaisia tyyppejä, jotka korkeintaan saattaa tuhattaa ja olla vaan silleen mutista omaa partaansa jotain. Mutta sitten on meikäläisiä, joilla se niinku, sit kun sä, tiedät, sä pääsee sinne ihoalle, niin sitten se oikein tykkää jäädä asua sinne ihoalle. Ja miten siitä tunteesta pääsee eroon? Ja mä itse oon ehkä sellainen, että mä oon todennut parhaaksi sen, että jos mä pääsen käymään niinku ulkona, vähän kävelee ja sit mä laitan sen jonkun musan soimaan tosi kovalle. Mä laittaisin, että se mitä mä yleensä aina kuuntelen, se on Leathermouth ja heidän koko XO-albuminsa, joka on ainoa mitä ne on koskaan julkaissut, mutta sitä nyt ei taida löytyä yhtään mistään, paitsi ehkä korkeintaan YouTuben puolelta tähän hätään, mutta Slipknot, sitä on pidetty yhtenä niin kuin myös tutkimusten perusteella sellaisena bändinä, mitä monet kuuntelee, kun niillä menee patajumiin. Niin laittaisi täältä seuraavaksi tämä Slipknottia soimaan, niin katsotaan, että jos sulla on ollut tänään huono tiistai, jos tiistai on tuntunut uudelta maanantailta tai tämä viikko 8 päivää pitkältä jo tähän mennessä niin kuin musta tuntuu, niin katsotaan, josko seuraava Slipknotti vähän auttaisi.
1: Radio Rock.
0: Tämä Slipknotin Duality. Tämä on valittu top 3 niistä biiseistä, mitä jengi kuuntelee silloin, kun he tuntevat tunnetta vihaa.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselena.

0: kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: Tästä biisistä mulla tulee aina mieleen, että kiitos Jussi 69:lle kesä 69 lähetyksestä, joka kuultiin tässä taas minun kesäiltaani aikaisemmin. Nyt kuunnellaan seuraavaksi Sabatonia ja mukana on myöskin Nothing More.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.
0: Ja hei, siellä Jussin vieraana kuulet tällä viikolla Lostosaitin Samuel Bannaa koko viikon.

0: Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Ei kun morjesta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Puu-ilon. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
14: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
16: En.
14: Mut meidän piti viedä vielä.
16: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
16: En.
17: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Uudempaa Iceland Kilsea biisi Twisting the Knife, missä on myöskin mukana tämmöinen yhdysvaltalainen laulaja näyttelijä McKenna Grace. Ja tuossa aikaisemmin puhuin muun muassa raivosta tai vihasta ja siitä, että mitä niinku jengi tekee silloin, kun niitä oikein paljon ottaa päähän. Ja tavallaan mä tajusin, että kyllähän aina tuommoisen raivon purkaukseen tuntuu myöskin riittävän se, että miettii, että onko mulla niinku perustarpeet kunnossa. Onks mä nukkunut, onks mä syönyt, onks mä juonut vettä, näin poispäin. Ja päästään tähän uneen. Nimittäin Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut tällaisen tehokkaan menetelmän unettomuuteen. Musta tuntuu, että tääkin ehkä menee vähän semmoisiin ikuisiin aiheisiin, että aina löytyy ratkaisuja unettomuuteen ja niitä ratkaisujakin on varmaan vähintäänkin yhtä monta kuin tyyppejä, jotka sitä apua olisi niin kuin kaipaamassa. Ja mä lukasin tämän jutun, että vaikuttaa kyllä siltä, että on ihan niin kuin helvetisti sääntöjä. Jos sä haluat hyvät unet, niin on kyllä tietysti pitkä to-do-lista ja palataan siihen heti Alice Cooperin jälkeen.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Alice Cooperilta House of Fire. Ja täällä puhuttiin unettomuudesta aikaisemmin, tai ainakin pohdin sitä, kun Ilta-Sanomat on lifestyle-osuuteensa tehnyt tällaisen otsikon kuin tehokas menetelmä unettomuuteen. Ja tästä tulee vähän fiilis, että oletko aina nukkunut väärin tai valvonut yösi väärin, koska siis täällähän näitä ohjeita piisaa. Ja ei nyt ole varsinaisesti mikään uusi asia, että jengi haluaa jakaa vinkkejä unettomuuteen. Joillekin ne toivottavasti toimii, joillekin varmasti huonommin. Ja äärimmäisen suuret myötätunteno niille, jotka kärsivät unettomuudesta, se on it's a bitch, näin voi suoraan sanoa. Mutta tällä jaolla on muun muassa sellaisia vinkkejä, että jos nukkuu keskimäärin 6 tuntia yössä, niin sitten sä saat olla siellä vuoteessa vaan 6 tuntia. Eli missään nimessä sängystä ei saisi tehdä sellaista paratiisia, missä loikoilet niin kuin tunti kaupalla, jos aikomuksissasi ei ole nukkua, ja sitä niin kuin, vähän niin kuin pikkulasta opetetaan, niin samalla tavalla itseäsi opetat, että sä meet sinne sänkyyn vaan silloin, kun sä meet nukkumaan. Ja tämähän on meikäläisille, jotka asuu esimerkiksi yksiössä, niin vähän kurja uutinen, koska siis mun mielestä mun sängyllä on paljon mukavampi loikoilla kuin mun sohvalla, ja ajoittain on myös itse joutunut kärsii unettomuudesta, mutta kyllä mä myöskin tavallaan tiedostan sen, että ehkä mun siellä sängyssä ei kannattaisi hengata ihan niin paljon viettämässä sitä mun vapaa-aikaa, mutta tietyillä spekseillä kun elelee, niin sitten se sänky onkin yhtäkkiä aika hyvä vaihtoehto. Täällä siis kerrotaan, että menetelmän teho unettomuuteen perustuu siihen, että se tiivistää unta ja vahvistaa yhteyttä sängyn ja nukkumisen välillä. Tämän myötä ihminen oppii vähitellen, että vuoteessa ollaan vain silloin, kun nukutaan. Harjoittelu säännöllistää vuorokausirytmiä, helpottaa nukahtamista ja vähentää yöllistä valvomista sekä eheyttää unta. Näin siis kirjoittaa Sanna Tuulia Mattila, joka on lääkäri ja tehnyt tällaisen teoksen Nuku, palaudu, kukoista, naisen unikirja. Jaha, oliko tämä sittenkin vaan tämmöinen sukupuolittunut ajatus, että naiset nukkuu paremmin, jos he viettävät vähemmän aikaa sängyssä. No pitäneet ottaa ne kiitetestiin ja vähän pikkuhiljaa yrittää valua sieltä sängystä muuallekin, vaikka sinne sohvalle sitten mieluummin loikoilemaan. Mutta kyllä mä uskon, ehkä tuossa voi olla jotain perää. Että jos on sänky, onkin vaan se mesta, missä oikeasti nukut, eikä silleen se paikka, missä nukut, vähän syöt välipalaa, vähän teet töitä, vähän hengailet. Niin kuin se ehkä mulla tuppaa välillä olemaan.
1: Annan kesäillat.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90€ kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90€ kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Bilteema. Radio.

0: Gunnarilta Sweet Child of Mine ja ennen tuon breikkiä kuultiin myöskin Paramorelta Misery Business. Tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Täällä on Anna Jousilahti sunkaan 9 saakka tänäänkin. Ja koska kello on vähän yli 7, niin se tarkoittaa sitä, että on vielä vähän aikaa siihen, että päästään kuuntelemaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Ja sehän on tällä viikolla Nickelbackia. Kuunnellaan se biisi siis vähän tuonnempana ja mä kerron siitä koko hommasta vielä vähän lisää myöhemmin.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ei täis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Stone Statue siltä tuoreempaa musiikkia, koska tämä oli tuolla toukokuussa julkaistu Sorrow, tämmöinen hauska kesäralli. Ja nythän kello näyttää pikkuhiljaa sen verran, että on aika päästä kuuntelemaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi. Ja sieltähän löytyy Nickelbackin biisi Rattle the Cage, jossa on mukana myöskin John Five. Ja tämä John Five on siis kitaristi ja kitarateknikko, joka on muun muassa, oliko ainakin Mötley Crüen kanssa puuhannut. Ja lista on pitkä, mutta nyt pääni lyö tyhjää. Tästä huolimatta Nickelbackin Rattle the Cage on tämän viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja siinä voit osoitteessa supla.fi/radiorock käydä kertomassa äänestyksen merkein, että mitä mieltä tästä biisistä olet. Mä kävin vilkaseen, niin tällä hetkellä kyllä sanoin, että nuo pisteet on dropannut kyllä eiliseltä vähän matalemmalle. Eilen oli vielä, muistaakseni reippaasti päälle 80% sitä mieltä, että on rautaa ja sitten loput, että roskaa, mutta nyt ollaan valuttu alle 80%. Nyt siis, jos seuraava biisi, jonka kuulet, on mielestäsi mieletöntä roskaa, ei kun siis mieletöntä rautaa, ei ollut freudilainen se, niin supla.fi/radiorock, käy kertomassa, mitä mieltä sä oot, ja jos sä haluat jakaa jotain suurempia tunteita, niin 01080121.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: No, miltä se kuulosti tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, eli Nickelbackin Rattle the Cage, missä myöskin mukana kitaristi John Five. Ja kyllä mä sanoin, että mun korvaan tää on kyllä rautaa, siitä en pääse mihinkään, ja osoitteessa supla.fi/radiorock voit käydä heilauttamassa noita prosentteja johonkin mieleiseesi suuntaan, sillä eiliseltä tuo raudan puoli on vähän pudonnut, mutta ehkä se sieltä vielä nousee. Nyt AC/DC ja Back in Black.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hedin automotive.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä äänä.
19: Ei ole.

0: Type on negatiive. My girlfriend's girlfriend. Ja seuraavaksi olisi tulossa vielä muun muassa VVT ja Rammsteinia. Mutta tuota äsken kuultua biisiä aiemmin kuultiin Tarjaa ja biisi The Trace Out Lives. Ja tässä biisillä oli mukana Sayo Komada. Ja jos kuulit Sayo Komadan soittimen, siellä semmoinen vähän kumiseva soundi, niin hän soitti siis tämmöistä japanilaista perinnesoitinta kuin shamisen, joka muistuttaa hyvin paljon sitä samanlaista soitinta, mitä muun muassa The Who soittelee. Ja hauska fakta, että meilläkin on himassa ollut tommonen, mutta ei musta kyllä sen soittajaa koskaan tullut, koska eihän minä saanut sitä ääntäkään. Nyt hei, kuitenkin VV:ltä Forever Lost ja otetaan sitten vielä Rammsteinilta Amerika perään.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissi aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.

0: The Cranberries in Zombie. Se aloittaa meidän Radio Rockin kesä, jolla viimeisen tunnin tältä päivältä. Täällä on Anna Jousilahti ja sinä siis totta tosiaan kuuntelet Radio Rockin kesäiltaa. Seuraavaksi täällä on tulossa vielä muun muassa Amber & Dawnia, Dio ja Serge Tankian. Ja ihanaa, kun oot mukana vielä meidän tässä yhteisessä illanvietossa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna

On Empty Walls. Tämä biisi olisiko ollut kerrankin albumilla vuonna 2007, silloin kun vielä ainakin jotkut teki tämmöisiä kokoelmalevyjä, että mitä tuleva vuosi pitää tai mitä aiempi vuosi on pitänyt sisällään, niin sieltä muistan bonganneeni tämän biisin aikoinaan ja muistan myös sen, miten Seri Tankian saapui provinssiin esiintyy ja mä olin sen ikäinen, että mä olin menossa festareille, jo Bautekoi kertoi, olinkohan mä 12 tai 13. Ja Provinsi Rock, se perkele oli mennyt ja myynyt loppuun ennen kuin mä tälle keikalle lippuja tai tuohon festarin lippuja sain. Ja niitä yritettiin silloin vielä huutonetistäkin huutaa, mutta se hinta meni mun mielestä niin käsittämättömäksi, että kielsin sitten vanhempiani, että nyt ei enää lähetä tälle linjalle ollenkaan. Ja mä muistan, että se oli Provinsi 30V-juhla ja sieltä taisi olla myös lineupissa ainakin Foo Fighters ja Paramore ainakin. Et aika kova kattaus. Ja jos ei siis Serji Tankian nimenä sano mitään, niin sama hahmohan siis kuullaan System of a Down -yhtyeen kärjessä. Nyt vähän Dio. Radio.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Suomen automotive.fi.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Siinä kotimaista Arjoni ja heidän biisi Hurricane. Ja tämä Hurricane oli ilmeisesti ensimmäinen sinkku julkaisu heidän tulevalta albumiltaan, joka tuossa ensi vuonna julkaistaan. Ja ei siitä viimeisimmästä albumistakaan kovin kauan ole, kun se taisi tulla viime vuoden puolella. Tämä bändihän on kiertänyt kovasti vuosien varrella maailmaa ja lähtee nyt myöskin syksyllä uudestaan Eurooppaan kiertämään Glory Hammerin ja Majestikan kanssa, joten kiirettä pitää pojilla, ettenkö menisi sanomaan. Kuunnellaan seuraavaksi Foo Fightersia.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Himin cover-biisistä Wicked Game. Minkälainen fiilis teillä tulee tästä? Siis itse rakastan tuota kappaletta ja se on musta upea ja tiedätkö, tekee mieliä vähän vetäytyä ja kyynelehtiä aina kun sen kuulee, paitsi silloin kun sen kuulee karaokessa. Tämähän biisi on musta sellainen, että monet sitä tykkää vetää karaokessa ja sanon, että usein on siis kuullut enemmän niin kuin hyviä vetoja kuin että muistaisin edes yhtäkään huonoa vetoa, mutta mitä mieltä? Pilaako jatkuvat karaokevedot niin kuin biisin? Mä ymmärrän, että semmoinen liikaluukutus, jos soi vaikka jatkuvasti radiossa tai soi koko aika omissa kuulokkeissa, niin kyllä se saattaa jossain vaiheessa tulla vastaan se seinä. Mutta onko sama kanssa karaokevedoissa? Mulla on ainakin yksi ystävä, joka työkseen muun muassa pyörittää jotain karaokea, niin hän on kyllä kertonut, että se seinä on tullut vastaan monta kertaa monen biisin kanssa. Mutta siinä siis kuultiin Himia, Wicked Game. Mutta tämä on vähän taas lisää kotimaista, nimittäin Dirt ja Thunder.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousila.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2 000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Danko Jonesilta I Love It Louder ja Danko Jones Loves Finland ja Finland Loves Danko Jones 2, kun yhteen basistihan asustelee tätä mukaan Helsingissä tuolla Savon suunnilla. Ja mitäpä siihen sanomaan, kun omakin suku on puolikseen ainakin sieltä Savon suunnalta. Meillä on tähän iltaan tulossa vielä vähän Europea ja Beastie Blackia, mutta pikkuhiljaa paketoidaan tämä meidän ilta ja saatte jatkaa sitten ihan keskenään täällä vaikka yöhön asti.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Final countdown ja final speech. Hei, erittäin hyvää illan jatkoa kaikille. Mä oon Anna Jousilahti, oli ihanaa taas viettää Radio Rockin kesäiltaa teidän kanssa. Me palataan taas huomenna 6-9. Ei muuta kuin oikee ihanaa illan jatkoa kaikille. Bye!
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
11: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos

0: Tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti. Tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä äänä.
4: Ei ole.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Radio Rock.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
1: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Päivää!
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Varasit sä jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että... En varannut risteilyä.
10: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailmassa.

0: Edinautomotive.fi.
1: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100%

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tähän sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Karhu!
12: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
13: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
12: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
13: Juu.
12: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsää enää.
8: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.